Juomat kylmään. Classic Summer Hits Club on täällä. Läpi kesän, lauantai-illoissa, 8-10. Kesän kuumimmat bileet. Classic Summer Hits Club. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Nauti kaikista kesän klassikoista, Classic Hitsiltä, läpi kesän. With the Sultans. With the Sultans of Swing. Kanava, jota kuuntelet, on Classic.

tai tämän. Nämä ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Aivan. Aivan, kyllä, kyllä. Kesähitit on nykyään kuralla. Juu, aika löysiä ovat. Juu. No mutta hei, meillä on kyllä siihen lääkkeet.
1: Classic Summer Hits Club lauantaisin läpi kesän 8-10. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Kesän kuumin klubi on täällä. Lauantaisin 8-10. Läpi kesän. Classic Summer Hits Club tarjoaa kesän parhaat kemut. Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta.

got

Missasitko keväällä The Beatlesin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. The Beatlesin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Kesälauantaisin 10:ltä, Top 10 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
7: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvi osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valio Grandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
11: Ai, missä mä oon?
10: Sanoman mainoskatkolla.
11: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
10: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
11: Takomassa parempaa tulosta.
10: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
11: Ai, niinkö?
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Kappas kolme putkeen.
13: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
12: Ai koska
13: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
12: Premium? Premium? Niin mikä se on?
13: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
14: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
15: Me naiset!
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Työväenopistos on arbis legendariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet till nät. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmonet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. Ilmonet.fi.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Kesällä 87 oli George Michaelin hetki. Hänen debyytti soololevyltään löytyi hitti jos toinenkin. Ensimmäisenä sinkkuna julkaistiin I Want Your Sex ja se ei jätä paljoa epäselväksi. Kumppanille kerrotaan, että tässä on nyt odoteltu jo pitkään. Kärsivällisyys on loppu. Rakkauttakin on, joten homma on enemmän kuin luonnollista. Seksiä pöytään. Nyt. Virallinen Britannia ei tätä sulattanut. Hyi saatana. Seksiä. Ei kiitos. BBC asetti kappaleen soittokieltoon. Kieltoa ei kylläkään kestänyt kuin hetken. George Michael oli suoraviivaisuudessaan edelläkävijä. Seksi-sana ei ollut tätä ennen näin suoraan popmusiikissa kappaleen nimessä käytetty.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.

Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman. Just six.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Ohlson.
4: Kuu supermarketin

etuuksia ja etuja. Valio isot oivareinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liina äkkiä superpäivilleen!

0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mottuppit. Motonet.
6: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
14: Alepa. Urbaani legenda.
15: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit

Juomat kylmään. Classic Summer Hits Club on täällä. Läpi kesän, lauantai-illoissa, 8-10. Kesän kuumimmat bileet. Classic Summer Hits Club. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
5: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
6: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
13: Ei ole muuta tylsä aina.
12: Ei ole.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Opetusministeri Anders Adlercreutz ja tutkija Maria Ahlholm eivät lämpene kansanedustaja Fatim Diarran avaukselle, koskien S2, eli suomi toisena kielenä opetusta. Diarran mukaan S2-oppimäärästä pitäisi luopua. Diarra täsmentää IS:lle, että hänen mielestään maahanmuuttajalapsilta ja Suomessa syntyneiltä maahanmuuttajataustaisilta pitäisi vaatia yhtä paljon kuin muilta. Nykyistä järjestelmää perusteltuna, mutta korostaa, että S2 tai R2-oppimäärässä opiskelun pitää olla tilapäistä. Tutkija Maria Ahlholm ei ajattele, että S2-oppilailta vaadittaisiin vähemmän kuin muilta. Ahlholm korostaa, että oppilaiden lähtötaso on eri. Yhdysvallat sanoo torjuneensa useita Iranin ohjuksia. Lisäksi Yhdysvallat sanoo iskeneensä Hormutsin salmella sijaitsevalle Kesmin saarelle. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus eli CENTCOM kertoi hieman ennen 3 viime yönä, että Iran laukaisi useita ballistisia ohjuksia lähialueen maita vastaan. Iskut eivät CENTCOMin mukaan onnistuneet. Hieman aiemmin CENTCOM torjui Iranin drooneja, jotka oli CENTCOMin mukaan suunnattu siviilialuksia kohti. Yhdysvaltain viranomaiset kertoivat maanantaina paljastaneensa valtavan huumetunnelin Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla. Asiasta kertoo muun muassa CBS News. Viranomaiset epäilevät, että tunnelin kautta on salakuljetettu yli 45 miljoonan dollarin arvosta kokaiinia. Tunneli löytyi kuukausia kestäneen operaation seurauksena. 4 ihmistä on syytteessä salakuljetuksesta, kertoo syyttäjän virasto.
10: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Lämpötila nousee tänään laajalti 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Lapissa on jonkin verran viileämpää, mutta poutaista. Aurinkoisinta on maan eteläosassa.

0: 80-luvun hitit tehosoitossa. Classic Hitsillä. Tunti kasaria kasilta tulossa. Classic Hits.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelis, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 020230.
5: No, soitan ehkä itsekin.
7: No hei, rakas.
8: Ootko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mites nyt niin?
8: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen

0: pulla.
1: Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
2: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
3: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
4: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Vegas Golden Knights on voittanut Carolina Hurricanesin Stanley Cupin finaalien avausottelussa maaleen 5-4. Carolina karkasi alussa kahden maalin johtoon Nikolai Ehlersin osumilla, mutta Vegas nousi rinnalle ja ohi. Voittomaalin teki Thomas Hertel kolmannen erän lopulla. Carolinan Sebastian Ahon ketju jäi jälleen ilman tehopisteitä. Carolina Hurricanesin Seth Jarvis hämmästyi Suomen MM-kultajuhlien väkimäärää. Jarvis kertoo nähneensä sosiaalisessa mediassa kuvia ja videoita Helsingin maanantaisista juhlista. Häntä ällistytti erityisesti ilmakuva, jossa näkyy jopa 80 000 juhlijaa. Jarvisin mukaan väenpaljous kertoo, miten paljon suomalaiset rakastavat jääkiekkoa. Hän oli myös iloinen entisen joukkuetoverinsa Jesse Puljujärven puolesta. Norjan jalkapalloliitto on tehnyt valituksen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin saamasta FIFAn rauhan palkinnosta, kertoo Aftonbladet. FIFA myönsi palkinnon Trumpille joulukuussa. Norjan liiton mukaan palkinto rikkoo FIFAn poliittisen neutraaliuden sääntöjä. Valitus on lähetetty FIFAn eettiselle komitealle. Kriitikot ovat tulkinneet palkinnon FIFAn yritykseksi varmistaa läheiset välit Trumpiin jalkapallon MM-kisojen alla. MM-kisat käynnistyvät 11. kesäkuuta. Kisat pelataan Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. Patrick Laine uskoo pelaavansa NHL:ssä vielä pitkään. Montreal Canadiensin suomalaishyökkääjän sopimus päättyy tähän kauteen ja hänen oletetaan vaihtavan seuraa. Laineen viime kaudet ovat olleet rikkonaisia ja hän pelasi tällä kaudella vain 5 runkosarjaottelua. Seiväshyppääjä Vilma Heltelä avaa kautensa tänään Turun Paavo Nurmi Gamesissa. Heltelä on kärsinyt päävammasta ja päässyt harjoittelemaan täysipainoisesti vasta 4 viikkoa. Hän sanoo, että tekeminen on vielä keskeneräistä. Heltelän mukaan Turun kilpailu kertoo ennen kaikkea, missä vaiheessa hänen hyppyynsä tällä hetkellä on. Hän sanoo olevansa tyytyväinen, jos hän ylittää 4,5 metriä.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta.

Kesän kuumimmat klassikot. Classic Hitsiltä. Läpi kesän. Kanava, jota kuuntelet, on Classic Hits.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
4: Täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Munkin pitäis taas pestä auto.
11: Tarviikko apua?
10: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta! Ah!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
15: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
16: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
17: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
18: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
19: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. spr-kontti.fi

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
4: Älä huido. Ota

0: Off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
2: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
3: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
11: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
14: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
16: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
17: Epäilevin.
16: Mikäs nyt?
17: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
16: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
17: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
16: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
17: No sitten.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
12: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
19: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Opetusministeri Anders Adlercreutz ja tutkija Maria Aalholm eivät lämpene kansanedustaja Fatim Diarran avaukselle koskien S2, eli suomi toisena kielenä -opetusta. Diarran mukaan S2-oppimäärästä pitäisi luopua. Diarra täsmentää IS:lle, että hänen mielestään maahanmuuttajalapsilta ja Suomessa syntyneiltä maahanmuuttajataustaisilta pitäisi vaatia yhtä paljon kuin muilta. Adlercreutz pitää nykyistä järjestelmää perusteltuna, mutta korostaa, että S2- tai R2-oppimäärässä opiskelun pitää olla tilapäistä. Tutkija Maria Aalholm ei ajattele, että S2-oppilailta vaadittaisiin vähemmän kuin muilta. Aalholm korostaa, että oppilaiden lähtötaso on eri. Yhdysvallat sanoo torjuneensa useita Iranin ohjuksia. Lisäksi Yhdysvallat sanoo iskeneensä Hormutsin salmella sijaitsevalle Kesmin saarelle. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus, eli CENTCOM, kertoi hieman ennen 3 viime yönä, että Iran laukaisi useita ballistisia ohjuksia lähialueen maita vastaan. Iskut eivät CENTCOMin mukaan onnistuneet. Hieman aiemmin CENTCOM torjui Iranin drooneja, jotka oli CENTCOMin mukaan suunnattu siviilialuksia kohti. Yhdysvalloissa Kalifornian Bakersfieldissä on käynnissä panttivankitilanne pankissa, kertovat muun muassa The Independent ja ABC. Poliisin mukaan mies on linnoittautunut

0: Chase-pankkiin sivullisten kanssa ja lähettänyt pommiuhkauksen. Ainakin yksi ihminen on saatu vapautettua ja osa panttivangeista on päässyt pakenemaan. Poliisi on evakuoinut useita lähialueen rakennuksia ja kehottanut ihmisiä poistumaan alueelta.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Lämpötila nousee tänään laajalti 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Lapissa on jonkin verran viileämpää, mutta poutaista. Aurinkoisinta on maan eteläosassa.
2: 80-luvun isoimmat hitit. Tämä on Tunti Kasaria Kasilta. Classic Hits.

0: Aivan. Aivan, kyllä, kyllä. Kesähitit on nykyään kuralla. Juu, aika löysiä ovat. Juu. No mutta hei, meillä on kyllä siihen lääkkeet.
1: Classic Summer Hits Club. Lauantaisin. Läpi kesän. 8-10. Kaikki kesän klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
3: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
4: Hei, eli kana ja porkkana.
3: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
3: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
4: Se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
3: Täh?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
6: Finago.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
10: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
9: Juhuu!
11: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

0: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
1: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. ProCounter.fi.
2: Finago.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Vanaja Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.
7: Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria 8-9.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja iho-oireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
1: Kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Hei, onks sulla purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
14: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
15: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
16: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
15: Juhu!
17: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
18: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Classic Hits.

Kesän kuumin klubi on täällä. Lauantaisin 8-10. Läpi kesän. Classic Summer Hits Club tarjoaa kesän parhaat gemut. Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoija Verman.
1: Jussiks, Heinix.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
3: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
4: Hei, eli kana ja porkkana.
3: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
8: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
9: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
3: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Parlamentaarinen työryhmä esittää Suomen puolustusmenojen nostamista. Raportti vaatii Suomea tuplaamaan puolustusmenonsa vuoteen 2030 mennessä. Raportin mukaan Suomen täytyy panostaa puolustuskykynsä yli Naton vaatiman määrän, koska Venäjän uhka on merkittävä. Lisäksi puolustusvoimilla on korjausvelkaa. Raportin laatimiseen osallistuivat kaikki eduskuntapuolueet. Vasemmistoliitto jätti siihen eriävän mielipiteen. Pietarissa sijaitseva öljyterminaali on syttynyt tuleen drooni-iskun seurauksena. Asiasta kertovat esimerkiksi itsenäinen venäläinen media Astra sekä ukrainalainen RBC Ukraina. Uutissivustat ovat varmistaneet alueelta kuuluneen räjähdyksiä. Palosta leviää mustia savupilviä. Pietariin annettiin aamuyöllä ilmahälytys. Myös Virossa ja Latviassa varoitettiin mahdollisesta droonihuhasta. Pietarissa alkaa tänään Pietarin kansainvälinen talousfoorumi. Suomen maataloustuista suurin osa on ympäristölle haitallisia, arvioi STP:tä lähellä olevan Kalevi Sorsa-säätiön raportti. Raportin mukaan haitallisia tukia jaetaan vuosittain noin 1,5 miljardia euroa. Lisäksi maksettavat maatalouden ympäristötuet ovat tehottomia päästöjen vähentämisessä, raportissa kerrotaan. Kalevi Sorsa-säätiön oikeudenmukaisen siirtymän asiantuntija Antti Ronkainen esittää, että maataloustukia pitäisi maksaa tulosten mukaan, jolloin ympäristön kannalta kestävää tuotantoa tuettaisiin enemmän.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Lämpötila nousee tänään laajalti 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Lapissa on jonkin verran viileämpää, mutta poutaista. Aurinkoisinta on maan eteläosassa.

Nauti kaikista kesän klassikoista Classic Hitsiltä läpi kesän. With the Sultans. With the Sultans of Swing. Kanava, jota kuuntelet, on Classic Hits.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
5: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niin

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
3: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
4: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Legacy is a beautiful thing.
14: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
13: But only if it survives.
14: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
15: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef. Kaikista musiikin suoratoista palveluista.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
20: Alepa. Urbaani legenda.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 3. kesäkuuta vuonna 1967 vaadittiin kunnioitusta. Aretha Franklinin versiointi Otis Reddingin kappaleesta nousi tuolloin listojen kärkeen. Samaan aikaan julkaisi The Doors jättihittinsä. Light My Fire nosti bändin kansainväliseen tähteyteen kaapaten listat haltuun niin Jenkeissä, Briteissä, Kanadassa kuin Australiassakin. Vuonna 1970 tehtiin pikkuviilauksia isolla vaivalla. Kings-yhtyeen Ray Davies matkasi Nykistä Lontooseen muuttaakseen Lola-kappaleesta yhden sanan. Coca-Cola vaihtui Cherry Colaksi, koska BBC:llä ei tällainen musiikin sisään istutettu mainonta mennyt läpi. Albumiversion alkuperäinen teksti jäi paikalleen. Vuonna 1977 3. kesäkuuta julkaisi Island Records jättimenestykseksi kohonneen albumin. Kyseessä oli tietysti Bob Marlin 9. levy Exodus, jolle mahtui muun muassa hitit Jamming, Three Little Birds ja One Love. Time-lehti valitsi albumin vuosisadan albumiksi vuonna 1999. 3. kesäkuuta syntyneestä löytyy monia huippunimiä. Vuonna 1939 syntyi Mott the Hoople-solisti Ian Hunter. Vuonna 1942 soul-mies Curtis Mayfield. Vuonna 50 rockkari Susie Quattro. Vuonna 52 Billy Powell, Lynyrd Skynyrd Kosketin soittaja. Ja vuonna 62 CC Music Factoryn David Cole.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Feniks, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feniks. Markkinoja Verman.
1: Jussiks. Feniks.
2: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 €. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.

tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Oho, Vianor viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin

0: kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli. 149 euroa.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
9: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
10: Alepa, urbaani legenda.
11: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. SPR-kontti.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Moikka! Mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
8: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
15: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
16: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
17: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
18: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
19: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
18: Mut miksi aina meidän pihassa?
19: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
18: Siis mitä?
19: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa,
20: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
21: Holiday. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Parlamentaarinen työryhmä esittää Suomen puolustusmenojen nostamista. Raportti vaatii Suomea tuplaamaan puolustusmenonsa vuoteen 2030 mennessä. Raportin mukaan Suomen täytyy panostaa puolustuskykynsä yli Naton vaatiman määrän muun muassa Venäjän uhan vuoksi. Lisäksi puolustusvoimilla on korjausvelkaa. Raportin laatimiseen osallistuivat kaikki eduskuntapuolueet. Vasemmistoliitto jätti raporttiin eriävän mielipiteen. Suuri öljyterminaali on syttynyt tuleen drooni-iskun seurauksena Pietarissa. Asiasta kertovat esimerkiksi itsenäinen venäläinen media Astra sekä ukrainalainen RBC Ukraina. Uutissivustot ovat varmistaneet alueelta kuuluneen räjähdyksiä. Pietariin annettiin aamuyöllä ilmahälytys. Myös Virossa ja Latviassa varoitettiin mahdollisesta droonihasta. Tänään Pietarissa alkaa Pietarin kansainvälinen talousfoorumi. Suomen maataloustuista suurin osa on ympäristölle haitallisia, arvioi Kalevi Sorsa-säätiön raportti. Raportin mukaan haitallisia tukia jaetaan vuosittain noin 1,5 miljardia euroa. Lisäksi maksettavat maatalouden ympäristötuet ovat tehottomia päästöjen vähentämisessä, raportissa kerrotaan. Säätiön oikeudenmukaisen siirtymän asiantuntija Antti Ronkainen esittää, että maataloustukia pitäisi maksaa tulosten mukaan, jolloin ympäristön kannalta kestävää tuotantoa tuettaisiin enemmän. Kesän ensimmäiset sinilevähavainnot tehtiin alkuviikosta. Sinilevää havaittiin Raumalla ja Pohjanmaalla Luodon kunnassa. Sinilevän määrä oli melko vähäinen. Muualla Suomessa sinilevää ei ole vielä havaittu.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Lämpötila nousee tänään laajalti 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Lapissa on jonkin verran viileämpää, mutta poutaista. Aurinkoisinta on maan eteläosassa.

tai tämän. Nämä ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ei musti!
3: Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
13: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
18: Alepa. Urbaani legenda.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Kesällä 84 viuhtoivat näyttävät sääret pitkin kylien raitteja. Tai viuhtovat varmaan joka ikisenä kesänä joka puolella, mutta tällä kertaa kyseessä oli ZZ Topin Legs, joka nousi korkeimmillaan jenkkilistoilla siellä 8 kesällä. Tästä ärähdettiin jo tuolloin ja bändiä kritisoitiin naisten seksuaalisoimisesta. Hieman pikkutuhmia ja suorempiakin sanotuksia oli ZZ Top viljellyt toki jo aiemmin, kuten kappaleissaan Touch, mutta tuolloin bändi ei ollut vielä niin tunnettu, että vastarintaan olisi juuri kukaan.

0: Kuulet kaikki tämän viikon kesähitit sunnuntaina 12. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
7: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
6: Oho, mitäs?
7: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
6: Ketäs oli?
7: Hevisaurus.
6: No nyt!
7: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
6: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
7: Oikein veikattu.
8: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
10: Tekijä, päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Kun kesä koittaa, sitten...

0: päästä. On melatoniini.
1: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
11: Classic Hits.

0: Aivan. Aivan, kyllä, kyllä. Kesähitit on nykyään kuralla. Juu, aika löysiä ovat. Juu. No mutta hei, meillä on kyllä siihen lääkkeet.
1: Classic Summer Hits Club lauantaisin läpi kesän 8-10. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Kun kesä koittaa, sitten

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
2: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun fileepihvit? Maku

0: No esimerkiksi Aasian barbecue.
1: No varmasti maistuu.
0: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
3: Ai että. Hei, mikä toi on?
4: Onks toi punkki?
5: Älä huoli. Ota off punkki.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotteista. Hyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
9: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
8: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
9: Tavallista makkaraa.
8: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi olla sitä auke.
9: Grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
12: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana. Ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
13: Hei, onks sulla purkkaa?
14: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
13: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
15: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Parlamentaarinen työryhmä esittää Suomen puolustusmenojen nostamista. Raportti vaatii Suomea tuplaamaan puolustusmenonsa vuoteen 2030 mennessä. Raportin mukaan Suomen täytyy panostaa puolustuskykynsä yli Naton vaatiman määrän muun muassa Venäjän uhan vuoksi. Lisäksi puolustusvoimilla on korjausvelkaa. Raportin laatimiseen osallistuivat kaikki eduskuntapuolueet. Vasemmistoliitto jätti raporttiin eriävän mielipiteen. Suuri öljyterminaali on syttynyt tuleen drooni-iskun seurauksena Pietarissa. Asiasta kertovat esimerkiksi itsenäinen venäläinen media Astra sekä ukrainalainen RBC Ukraina. Uutissivustot ovat varmistaneet alueelta kuuluneen räjähdyksiä. Pietariin annettiin aamuyöllä ilmahälytys. Myös Virossa ja Latviassa varoitettiin mahdollisesta droonihasta. Tänään Pietarissa alkaa Pietarin kansainvälinen talousfoorumi. Suomen maataloustuista suurin osa on ympäristölle haitallisia, arvioi Kalevi Sorsa-säätiön raportti. Raportin mukaan haitallisia tukia jaetaan vuosittain noin 1,5 miljardia euroa. Lisäksi maksettavat maatalouden ympäristötuet ovat tehottomia päästöjen vähentämisessä, raportissa kerrotaan. Säätiön oikeudenmukaisen siirtymän asiantuntija Antti Ronkainen esittää, että maataloustukia pitäisi maksaa tulosten mukaan, jolloin ympäristön kannalta kestävää tuotantoa tuettaisiin enemmän. Kesän ensimmäiset sinilevähavainnot tehtiin alkuviikosta. Sinilevää havaittiin Raumalla ja Pohjanmaalla Luodon kunnassa. Sinilevän määrä oli melko vähäinen. Muualla Suomessa sinilevää ei ole vielä havaittu.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Lämpötila nousee tänään laajalti 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Lapissa on jonkin verran viileämpää, mutta poutaista. Aurinkoisinta on maan eteläosassa.

Kesän kuumin klubi on täällä. Lauantaisin 8-10. Läpi kesän. Classic Summer Hits Club tarjoaa kesän parhaat kemut. Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.
4: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kiristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 02
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
3: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille?

0: sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Classic Hits.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kesän kuumimmat klassikot Classic Hitsiltä. Läpi kesän. Classic Hits. Kuumimmat kesähitit samalta

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 695.

Feniks, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feniks. Markkinoija Verman. Just siksi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: On paras paikka päällä maa.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
7: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
9: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli, 149 euroa.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: Hiiä hoi, elämyksiä näkyvissä!
12: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
18: Täällä on nyt 2 päivää joku äijä hillunut, ryypännyt. Ja just tämmönen tapaus, joka on tullut ne kuuluisat Alepan säkit kassit heiluen sieltä lentokoneesta.
19: Säkit heiluen.
18: Just näin, että sen matkatavarat on just ne Alepan säkit, jossa on niinku muutamat joku vaihtopaitaa tai jotain tällaista. Isketty hotelliin, alkanut ryyppää, sitten tulee pari päivää päästä.
17: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Salet.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
7: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
6: Ah, kato. Se on jo kuljetuksessa.
7: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
13: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
14: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden

0: Yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Kuu supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös Kuu ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Puolustusvoimat kertoo tehneensä valvontalentoja Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahdella Ukrainan Pietariin tekemien lennokki-iskujen vuoksi. Myös meriliikennettä reititettiin uudelleen. Suuri öljyterminaali syttyi tuleen drooni-iskussa Pietarissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vahvistaa Telegram-kanavallaan, että Ukraina iski yöllä useisiin kohteisiin Venäjällä. Pietariin annettiin aamuyöllä ilmahälytys. Myös Virossa ja Latviassa varoitettiin mahdollisesta droniuhasta. Pietarissa alkaa tänään Pietarin kansainvälinen talousfoorumi. Onnettomuustutkintakeskus OTKES ei aio käynnistää turvallisuustutkintaa Helsingin Kalasataman tuhoisasta kerrostalopalosta. OTKES perustelee asiaa sillä, ettei palossa tullut uhreja. Asukkaat joutuivat evakkoon kuukausiksi savu- ja vesivahinkojen takia, mutta se ei riitä tutkinnan perusteeksi. Kerrostalo tuhoutui tulipalossa asuinkelvottomaksi Kalasatamassa toukokuun loppupuolella. Perusterveydenhuollon potilaat odottivat hoitoon pääsyä entistä kauemmin viime vuonna. Asia selviää THL:n tuoreista tilastoista. THL:n ylilääkäri Sara Launio arvioi tiedotteessa, että etenkin nuorten hoitoon pääsyn heikentyminen on huolestuttavaa. Erikoissairaanhoidossa pitkään hoitoa odottaneiden määrä laski.
7: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Lämpötila nousee tänään laajalti 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Lapissa on jonkin verran viileämpää, mutta poutaista. Aurinkoisinta on maan eteläosassa.

Missasitko keväällä The Beatlesin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. The Beatlesin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Kesälauantaisin 10:ltä, Top 10 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Hetken kuluttua. Tulossa tasalta 3-1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hit.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
7: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
4: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 3. kesäkuuta vuonna 1967 vaadittiin kunnioitusta. Aretha Franklinin versiointi Otis Reddingin kappaleesta nousi tuolloin listojen kärkeen. Samaan aikaan julkaisi The Doors jättihittinsä. Light My Fire nosti bändin kansainväliseen tähteyteen kaapaten listat haltuun niin Jenkeissä, Briteissä, Kanadassa kuin Australiassakin. Vuonna 1970 tehtiin pikkuviilauksia isolla vaivalla. Kinks-yhtyeen Ray Davies matkasi Nykistä Lontooseen muuttaakseen Lola-kappaleista yhden sanan. Coca-Cola vaihtui Cherry Colaksi, koska BBC:llä ei tällainen musiikin sisään istutettu mainonta mennyt läpi. Albumiversion alkuperäinen teksti jäi paikalleen. Vuonna 1977 3. kesäkuuta julkaisi Island Records jättimenestykseksi kohonneen albumin. Kyseessä oli tietysti Bob Marleyn 9. levy Exodus, jolle mahtui muun muassa hitit Jamming, Three Little Birds ja One Love. Time-lehti valitsi albumin vuosisadan albumiksi vuonna 1990.

0: 1989. 3. kesäkuuta syntyneistä löytyy monia huippunimiä. Vuonna 1939 syntyi Mod the Hoople-solisti Ian Hunter. Vuonna 1942 soul-mies Curtis Mayfield. Vuonna 50 rockkari Susie Quattro. Vuonna 52 Billy Powell, Lynyrd Skynyrd -kosketin soittaja. Ja vuonna 62 CC Music Factoryn David Cole.
1: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Tulossa 1, 3, 1, 3 kappaletta 1 huippuartistilta. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
6: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
6: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
6: Hevisaurus.
5: No nyt!
6: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.

0: sä oot ollut kuutti paatilla. Oikein veikattu.
1: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuutti paatille. Tallinksilja.fi.
2: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Kuus supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
6: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
7: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Meidin Höyhensaaret.
8: On paras paikka päällä maa.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuun.
10: Joo.
9: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Mennään Powerparkkiin.
11: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
12: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
13: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
16: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
17: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
18: Ei hätää!
19: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli. 149 euroa.
0: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
7: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
7: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
12: Ootsä tosissas?
19: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. ilmonet.fi.
1: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
5: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistäs te tuutte?
13: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Tulossa tasalta. 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoja Verman.
1: Jussiks. Heiniks.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
13: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla! Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo! Aktivoi Kuu supermarketin oma viikon mobiilietu! Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti! Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta! Liida äkkiä superpäiville!
14: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
15: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
16: No morjes.
15: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
16: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
17: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
18: Finago.
19: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
20: Ei hätää!
21: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
22: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
17: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
18: Finago.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Puolustusvoimat kertoo tehneensä valvontalentoja Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahdella Ukrainan Pietariin tekemien lennokki-iskujen vuoksi. Myös meriliikennettä reititettiin uudelleen. Suuri öljyterminaali syttyi tuleen drooni-iskussa Pietarissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vahvistaa Telegram-kanavallaan, että Ukraina iski yöllä useisiin kohteisiin Venäjällä. Pietariin annettiin aamuyöllä ilmahälytys. Myös Virossa ja Latviassa varoitettiin mahdollisesta droonihuhasta. Pietarissa alkaa tänään Pietarin kansainvälinen talousfoorumi. S-ryhmä arvostelee toimeentulotukilain muutoksia. Muutosten takia S-ryhmän bonukset vaikuttavat tuen määrään. SOK:n asiakkuusjohtaja Hanna Kiraly kirjoittaa S-ryhmän blogissa, että heille tulleen palautteen perusteella moni kokee muutokset epäreiluina. Kiraly toivoo, että muutosten vaikutuksia tarkastellaan kokonaisuutena. Onnettomuustutkintakeskus OTKES ei aio käynnistää

Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen

0: turvallisuustutkintaa Helsingin Kalasataman tuhoisasta kerrostalopalosta. Otkes perustelee asiaa sillä, ettei palossa tullut uhreja. Asukkaat joutuivat evakkoon kuukausiksi savu- ja vesivahinkojen takia, mutta se ei riitä tutkinnan perusteeksi. Kerrostalo tuhoutui tulipalossa asuinkelvottomaksi toukokuun loppupuolella. Perusterveydenhuollon potilaat odottivat hoitoon pääsyä entistä kauemmin viime vuonna. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreista tilastoista. THL:n ylilääkäri Sara Launio arvioi tiedotteessa, että etenkin nuorten hoitoon pääsyn heikentyminen on huolestuttavaa. Erikoissairaanhoidossa pitkään hoitoa odottaneiden määrä laski.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Lämpötila nousee tänään laajalti 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Lapissa on jonkin verran viileämpää, mutta poutaista. Aurinkoisinta on maan eteläosassa.
2: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehtipekonihampurilainen 69 bing.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
4: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana. Mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.

0: maistelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entä sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: A legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
6: But only if it survives.
7: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.

Kesäklassikoista kovimmat. Classic Hitsillä. Läpi kesän. Joka viikko. Ja sunnuntaisin 12. Tunti pelkkiä kesäbiisejä putkeen. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä Biosidea turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Forest on melatoniini.
1: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Classic Hits.
14: Kaikki klassikot.

0: Halo. Aivan. Aivan, aivan. Kyllä, kyllä. Kesähitit on nykyään kuralla. Juu, aika löysiä ovat. Juu. No mutta hei, meillä on kyllä siihen lääkkeet.
1: Classic Summer Hits Club. Lauantaisin. Läpi kesän. 8-10. Kaikki kesän klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Kun kesä koittaa, sit

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Ohlson.
5: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai että. Hei, mikä toi on?
2: Onks toi punkki?
3: Älä huoli. Ota off punkki.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: K-Auto. Miten voin auttaa?
12: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
11: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
12: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
13: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.

0: S-ryhmä arvostelee toimeentulotukilain tuoreita muutoksia. Muutosten takia S-ryhmän bonukset vaikuttavat toimeentulotuen määrään. SOK:n asiakkuusjohtaja Hanna Kirali kirjoittaa S-ryhmän blogissa, että heille tulleen palautteen perusteella moni kokee muutokset epäreiluina. S-ryhmässä bonus on ostohyvitys, eli jälkikäteen annettava alennus ostoista. Koska se maksetaan rahana tilille, se vaikuttaa toimeentulotukeen. Kela laskee toimeentulotuen määrää varten mukaan kaikki käytettävissä olevat tulot ja varat. Presidentti Sauli Niinistöltä on poistettu umpilisäke. Niinistö kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Leikkaus tehtiin eilen illalla Jorvin sairaalassa Espoossa. Niinistö kertoo kärsineensä eilen illalla yltyneistä vatsakivuista. Vaiva tutkittiin ja sen jälkeen umpilisäke poistettiin. Kaikkinensa aikaa kului Niinistön mukaan vain muutama tunti. Haimasyövän hoitoon on saatu lupaavia uusia tuloksia. Asia selviää tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan uusi lääke voi jopa lähes kaksinkertaistaa pitkälle edennyttä haimasyöpää sairastavien elinajan. Tutkimuksessa uutta lääkettä kerran päivässä saaneiden elinaika oli keskimäärin vähän reilun vuoden, vanhoja hoitomenetelmiä käyttäneiden reilut puoli vuotta. Tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan 500 potilasta. Haimasyöpä on yksi tappavimmista syövistä. Haimasyövästä tekee huonoennusteisen se, että syöpä löytyy usein niin myöhään, että se on jo levinnyt, eikä leikkaushoito ole enää mahdollista.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on laajalti poutainen ja lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa, huomenna jopa 25 asteeseen. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Pohjois-Karjalasta Lappiin asti ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Huomenna on lämpimämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.

kuumin klubi on täällä. Lauantaisin 8-10 läpi kesän. Classic Summer Hits Club tarjoaa kesän parhaat gemut. Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Hetken kuluttua. Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:lta. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits.
1: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.

0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
4: Kato, se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
11: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
12: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
15: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
16: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Kesällä 84 tanssittiin kyyneleet silmissä, kun Ultravox nousi pienen tauon jäljiltä korkealle listoilla Briteissä. Dancing with Tears in My Eyes kipusi korkeimmillaan sijalle 3 ja kuultiinpa biisi myös Live Aid-konsertissa yhtyeen esittämänä. Kappaleen teksti pohjaa ydinsodan tuomaa maailmanloppua käsittelevään Neville Shootin kirjaan On the Beach. Mitäpä sitä muuta tekisi laskeuma odotellessa kuin tanssisi kyyneleet silmissä.

0: Kuulet kaikki tämän viikon kesähitit sunnuntaina 12. Hittiputki starttaa 3. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Joo, kartatallin luot.
7: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi lounea.
8: Lounea.fi.
9: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
10: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Moi!
13: Ai moro!
12: Mitäs viikonloppu meni?
13: Vähän väsyttää.
12: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
13: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6.
12: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
13: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
12: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
13: Juu, niin pääs käymään.
12: Kade.
14: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
0: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Niin, rakas?
4: Ootsä vielä Prismassa?
3: Olen.
4: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
3: Mitäs nyt niin?
4: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
3: Neljäkös niitä lapsia oli?
4: 5.
3: Just, eli iso trampoliini.
4: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
3: Selvä.
4: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
6: Kaikkea on.
7: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen

0: Vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
1: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa...
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
5: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
6: No jos pitäisi mainita joku sitten semmoinen suomalainen seikkailija, niin mikä nimi nousisi noin ekana mieleen?
7: No kyllä, mulle varmaan Veikka Gustafssonin nimi nousee. Ja hyvin, sanotaanko samoilla viivoilla, Pata Degerman. Ovat käyneet kaikkialla eri profiilin seikkailijoita ehkä. Että...
5: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Putki päälle kolmelta. Classic Hits. Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Kun kesä koittaa, sit

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
2: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
3: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
2: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95, never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
7: 02-02-30.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja

0: lomareissuilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
12: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Poliisi kävi viime vuoden keväällä Ulvilan surmana tunnetun Jukka S. Lahden kotitalolla etsimässä murhavälinettä. Asiasta kertoi Yle. Etsinnät eivät Ylen mukaan tuottaneet tulosta. Lahden surmapaikalta löytyy jo murhavuonna 2006 fileerausveitsi ja halko, joiden uskotaan myös olleen aseina henkirikoksessa. Lahden puolisoa Anneli Aueria alettiin epäillä murhasta vuonna 2009, ja pitkän oikeusprosessin jälkeen Vaasan hovioikeus vapautti hänet syytteistä vuonna 2015. Keskusrikospoliisi tutkii Jukka S. Lahden murhaa yhä aktiivisesti. Poliisi on myös viime aikoina kuullut useita henkilöitä todistajina. Espoon viherlaaksossa palaa omakotitalo. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos antoi puoli kahden aikaan iltapäivällä vaaratiedotteen terveydelle vaarallisesta savusta Espoon Tuokkoskujalla. Alueen asukkaita kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto. Pelastuslaitos tiedottaa, kun vaaratilanne päättyy. Pelastuslaitos on sammuttamassa tulipaloa 17 yksikön voimin. Helena Koivu on valittanut Turun kiinteistöä koskevasta käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen. Valitus on jätetty hovioikeuteen eilen. Helsingin käräjäoikeus vahvisti toukokuussa, että Turun kaksikerrassa sijaitseva kiinteistö kuuluu Mikko Koivulle. Entinen aviopari Helena ja Mikko Koivu ovat riidelleet kiinteistön omistuksesta pitkään. Koivut ostivat kaksikerran tontin ollessaan vielä naimisissa, ja tuolloin omistusoikeus jakautui puoliksi.
16: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sää on laajalti poutainen ja lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa, huomenna jopa 25 asteeseen. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Pohjois-Karjalasta Lappiin asti ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Huomenna on lämpimämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.
17: Vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen. Classic Hits. Hittiputki.

0: Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
3: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takalisto soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mottuppit. Motonet.
6: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
7: Ei oo muuta tylsää enää.
6: Ei oo.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Työväenopistos on arbis legendaariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet till nätet. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmonet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. Ilmonet.fi.
12: Hittiputki päällä viiteen asti. Classic Hits.

0: Classic Hits hittiputki jatkuu aivan pian. Classic Hits.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: netissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aineesta kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
12: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
13: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedonlyönti.

0: pelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä vaan rostaa.
4: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
7: Ootsä tosissas?
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.
12: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla.
13: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkoja.

0: Tarek.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69 vai...

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
8: Klas Olsson.
9: Moikka! Mitäs menee?
10: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
9: No kerro kaikki.
10: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
9: Muistitko syödä kumminkin?
10: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
9: No hyvä.
10: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
9: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
10: Silläpä sillä.
9: Respect.
11: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: No hei rakas.
13: Ootko Prismassa?
12: Täällähän minä.
13: Hyvä.
12: Mikäs tällä kertaa hätänä?
13: Ei niin mikään.
12: No mites nyt niin?
13: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
12: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksella.

0: kysymyksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
6: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Kirsti Paakkasen siskon tytär Regina Paanala on kuollut kesken perintöriidan 82-vuotiaana. Paanalan asianajaja Heikki Lampela kertoo, että Paanalan kuolinpesä jatkaa edelleen Kirsti Paakkasen perintöä koskevan kanteen ajamista. Monimiljonääri Kirsti Paakkasen testamentista käytävässä riidassa vastakkain ovat Paakkasen nimeä kantava säätiö sekä Paanalan kuolinpesä. Kirsti Paakkanen teki ennen kuolemaansa testamentin, jossa hän määräsi koko omaisuutensa nimeään kantavalle säätiölle. Samalla hän jätti sukulaisensa perinnöttä. Siskon tytär Paanala oli vaatinut testamentin julistamista oikeudessa pätemättömäksi ja että perintä jaetaan perintökaaren mukaisesti. Kouvola on Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki. Tämä kävi ilmi Ilta-Sanomien lukijakyselyssä. Vastaajien mielestä Kouvolan huono maine betonikaupunkina ei vastaa todellisuutta. Monien mielestä Kymijoki, nähtävyydet ja miljöö jäävät liian vähälle huomiolle. Toiseksi aliarvostetuimmaksi kesäkaupungiksi äänestettiin Savonlinna ja kolmanneksi Helsinki. ISN lukijakyselyyn tuli noin 5400 vastausta. Haimasyövän hoitoon on saatu lupaavia uusia tuloksia. Asia selviää tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan uusi lääke voi jopa lähes kaksinkertaistaa pitkälle edennyttä haimasyöpää sairastavien elinajan. Tutkimuksessa uutta lääkettä kerran päivässä saaneiden elinaika oli keskimäärin vähän reilun vuoden, vanhoja hoitomenetelmiä käyttäneiden reilut puoli vuotta. Tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan 500 potilasta. Haimasyöpä on yksi tappavimmista syövistä.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sää on laajalti poutainen ja lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa, huomenna jopa 25 asteeseen. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Pohjois-Karjalasta Lappiin asti ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Huomenna on lämpimämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.
10: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä pysäytyksettä.

0: hetken kuluttua. Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki, jatkuu kohta. Classic Hits.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
2: Lounea.fi.
4: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
9: Niin.
8: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
9: Siis kaikki samalla sovelluksella.
8: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
10: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
11: Supermarket. Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Forest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
14: Alepa. Urbaani legenda.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
5: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
6: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
10: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Classic Hits.
15: Kaikki

0: Classic Hits, hittiputki.
1: Jälleen huomenna 3:00. Classic Hits.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Älä huido.
9: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike-on-lääke.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Kirsti Paakkasen siskon tytär Regina Paanala on kuollut kesken perintöriidan 82-vuotiaana. Paanalan asianajaja Heikki Lampela kertoo, että Paanalan kuolinpesä jatkaa edelleen Kirsti Paakkasen perintöä koskevan kanteen ajamista. Monimiljonääri Kirsti Paakkasen testamentista käytävässä riidassa vastakkain ovat Paakkasen nimeä kantava säätiö sekä Paanalan kuolinpesä. Kirsti Paakkanen teki ennen kuolemaansa testamentin, jossa hän määräsi koko omaisuutensa nimeään kantavalle säätiölle. Samalla hän jätti sukulaisensa perinnöttä. Siskon tytär Paanala on vaatinut testamentin julistamista oikeudessa pätemättömäksi ja että perintö jaetaan perintökaaren mukaisesti. Korkeasaaresta kuuluu iloisia uutisia, kun myskihärkä emolle on syntynyt kili 2 viikkoa sitten. Myskihärkä kuuluu eurooppalaisten eläintarhojen yhteiseen suojeluohjelmaan. Myskihärästä tuli 100 vuotta sitten uhanalainen liiallisen metsästyksen vuoksi. Lajin tilanne on parantunut tehostettujen suojelutoimien ansiosta, ja nykyään laji on jälleen elinvoimainen. Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen kutsutaan puoluejohdon puhutteluun. Syy on se, että Keto-Huovinen lipesi hallituksen rivistä, kun eduskunnassa äänestettiin porsaiden kastraatiokielosta. Eduskunta hyväksyi kastraatiokielon kumoamisen ensimmäisessä käsittelyssä. Keto-Huovinen äänesti kumoamista vastaan. Keto-Huovinen sanoi tiedotteessa, ettei hän tinkinyt

0: kaupungin eläinten hyvinvoinnista. Kastraatio, eli kivesten poistaminen, on ilman kivun lievitystä porsaille hyvin kivuliasta.
1: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on laajalti poutainen ja lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa, huomenna jopa 25 asteeseen. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Pohjois-Karjalasta Lappiin asti ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Huomenna on lämpimämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.

Muistatko tämän? Tai tämän? Nämä ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Moikka! Mitäs menee?
7: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
7: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
7: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
6: No hyvä.
7: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
7: Silläpä sillä.
6: Respect.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
0: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aineesta kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraava?

0: Että saa kotiovelle nyt jopa tunnissa. Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Classic Hits.
11: Kaikki klassikko hit

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Kotimaisen yleisurheilukesän päätapahtuma Paavo Nurmi Games kisataan tänään Turussa.

0: Mukana ovat kotimaisista huipuista muiden muassa tuore moukarinheiton Suomen ennätysnainen Krista Tervo, Tervon kova kilpakumppani Silja Kosonen, estejuoksija Ilona Mononen, seiväshyppääjä Vilma Heltelä, pika-aiturit Lotta Harala ja Saara Keskitalo sekä korkeushyppääjä Ella Junnila. Kansainvälisistä urheilijoista nimekkäimmät ovat seiväshypyssä alkukaudesta 6-17 ylittänyt Kreikan Emmanuel Karalis, kiekossa yli 74 metriä heittänyt Australian Matt Denny ja naisten moukarissa yli 81 metriä kiskaissut Kanadan Cameron Rogers. Kilpailut ovat alkaneet hetki sitten. Ilta-Sanomat seuraa kisoja hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. SM-liigasta kajahti tänään sopimusuutisia. Kärpät tiedotti, että seura on solminut 2-vuotisen sopimuksen hyökkääjä Samuli Ratisen kanssa. Ratinen pelasi 3 viime kautta Ilveksessä. Vaasan Sport puolestaan vahvistuu kanadalaishyökkääjä Luke Grangerilla. Sport tiedotti tehneensä 1+1-vuotisen sopimuksen Grangerin kanssa. Granger siirtyy Sporttiin ECHL:stä, eli niin sanotusta NHL:n Farmin Farmista. Helsingin IFK on tehnyt ensikauden kattavan sopimuksen ruotsalaisen maalivahdin Tim Juelin kanssa. Juel siirtyy Helsinkiin SHL-seura Timroosta, jossa hän pelasi 3 viime kauden ajan. NHL:n loppuottelut alkoivat viime yönä. Ensimmäisessä finaalissa Las Vegas Golden Knights haki makean 5-4 vierasvoiton Carolina Hurricanesista. Voittomaali lähti Thomas Hertlin lavasta 3,5 minuuttia ennen loppua. Sebastian Ahon johtama Carolinan ykkösketju oli jälleen vaisu ja jäi ilman tehopisteitä. Tämä oli jo 8. ottelu tämän vuoden pudotuspeleissä, jossa Aho jää ilman tehopisteitä. Stanley Cupin toinen loppuottelu pelataan Suomen aikaa torstain ja perjantain välisenä yönä. Venäjällä on otettu kunnia itselle leijonien maailmanmestaruudesta. Entinen venäläinen jääkiekkotähti Aleksandr Kochevnikov väittää Ria Novostin haastattelussa, että Suomen jääkiekkomenestys on Venäjän ansiota. Kochevnikov sanoi, että moni venäläinen valmentaja ja pelaaja on vaikuttanut Suomessa. Kochevnikov väitti, että suomalaiset jääkiekkoilijat olivat heikkotasoisia siihen saakka, kunnes alkoivat saada oppia venäläisiltä. Karsintojen kautta pääsarjaan edennyt Puolan Maja Czwalinska jatkaa tuhkimotarinaansa Ranskan avoimissa. Czwalinska kukisti puolivälierässä Venäjän Anna Kalinskajan 7-6, 6-3 ja eteni jo välieriin. Maailmanlistalla sijalla 114 oleva Czwalinska on tenniksen modernina aikana vasta toinen naispelaaja, joka on edennyt Ranskan avoimissa karsinnoista välieriin.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi.

Nauti kaikista kesän klassikoista, Classic Hitsiltä, läpi kesän. With the Sultans. With the Sultans of Swing. Kanava, jota kuuntelet, on Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02:03:00.
2: No, soitan ehkä itse.
5: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
6: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
7: No morjes.
6: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
7: Aa, niin se aika. Mä oon mennä kumppanin kanssa staycationille.
6: Millä?
8: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
9: Finago.
10: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
12: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
11: Teet marinaadia?
12: Ihan itse. Teen aina.
11: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
12: Jaa, grillimaisteria vai?
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
18: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
9: Finago.
19: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.

0: Yle.fi. Bone Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Bonefestival.fi.
1: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.

0: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: rakas?
1: Ootsä vielä Prismassa?
0: Olen.
1: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
0: Mitäs nyt niin?
1: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
0: Neljäkös niitä lapsia oli?
1: 5.
0: Just, eli iso trampoliini.
1: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
0: Selvä.
1: Ja minulle paine.

0: tehokas. Se näyttäisi penaa haastavan meikäläisen vesisotaan.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
2: Kaikkea on.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1000€ matkalahjakortin. Picnic.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Helsingin poliisilaitos epäilee, että hierontojen yhteydessä on tapahtunut seksuaalirikoksia. Poliisi on lähettänyt viestin ihmisille, joiden tiedot se on löytänyt asiakasrekisteristä. Viestissä poliisi pyytää, että ihmiset, jotka kokevat joutuneensa vuoden 2018 jälkeen hieronnassa seksuaalirikoksen uhriksi, ovat poliisiin yhteydessä. Poliisi ei avaa rikosepäilyjä enempää. Poliisi ei valota epäiltyjen rikosten tapahtuma-aikaa tai paikkaa, tai kuinka monelle ihmiselle viesti on lähetetty. Kirsti Paakkasen siskon tytär Regina Paanala on kuollut kesken perintöriidan 82-vuotiaana. Paanalan asianajaja Heikki Lampela kertoo, että Paanalan kuolinpesä jatkaa edelleen Kirsti Paakkasen perintöä koskevan kanteen ajamista. Monimiljonääri Kirsti Paakkasen testamentista käytävässä riidassa vastakkain ovat Paakkasen nimeä kantava säätiö sekä Paanalan kuolinpesä. Kirsti Paakkanen teki ennen kuolemaansa testamentin, jossa hän määräsi koko omaisuutensa nimeään kantavalle säätiölle. Samalla hän jätti sukulaisensa perinnöttä. Siskon tytär Paanala on vaatinut testamentin julistamista oikeudessa pätemättömäksi ja että perintö jaetaan perintökaaren mukaisesti. Poliisin 3 viikon tehovalvonta paljasti vakavia puutteita nuorten liikenneturvallisuudesta. Mopoilijoiden rikkomuksia oli 3 viikon aikana yli 900, ja kevyen sähköliikenteen kuljettajille määrättiin 426 maksuseuraamusta. Poliisin mukaan valvonnan tulokset ovat huolestuttavia, ja sääntöjen noudattamisessa on edelleen merkittäviä puutteita.
13: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sää on laajalti poutainen ja lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa, huomenna jopa 25 asteeseen. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Pohjois-Karjalasta Lappiin asti ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Huomenna on lämpimämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.

Juomat kylmään. Classic Summer Hits Club on täällä. Läpi kesän, lauantai-illoissa, 8-10. Kesän kuumimmat bileet. Classic Summer Hits Club. Kaikki kesän klassikkohitit samalla.

0: Suomirokissa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
3: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
5: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Kuu supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös Kuu ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
6: Melarest on melatoni. Melarest on melatoniin.
7: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Hei, onks sulla purkkaa?
12: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
11: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
13: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
14: Pitäskö syödä helmisimpukassa?
15: Joo,
14: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista oijamausten voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla. Onhan mulla.
16: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
17: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
18: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
19: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
20: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
19: Juhuu! Vaali!
21: Nonni.
22: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
23: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
16: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
24: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
25: Kappi.
0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Yksi Jenkkilän isoista biiseistä vuonna 1993 oli ehdottomasti Janet Jacksonin That's the way love goes. Biisi piti sinkkulistan ykköstilaa 8 viikkoa ja toimi 5. ja omaa Janet-nimeä kantaneen albumin ykkössinkkuna. Menestyshän siitäkin tuli. Parhaan R&B-kappaleen Grammykin tällä biisillä pokattiin ja pari muutakin palkintoa. No mistä tässä lauletaan? Nimi sen kertoo. Rakkaudesta ja itse rakastelusta. Siihen ollaan valmiita ja halukkaita.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.

0: Forest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: On paras paikka päällä maa.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
10: Juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
10: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
9: Niin no.
10: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
9: Nyt on lukot kuin uudet.
10: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
9: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
10: No enkä me nyt oikeasti mitään.
9: Se on moro.
10: No joo, on pro.
11: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
14: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
15: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Soritso-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
17: Alepa. Urbaani legenda.
18: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. spr-kontti.fi.

0: Aivan. Aivan, kyllä, kyllä. Kesähitit on nykyään kuralla. Juu, aika löysiä ovat. Juu. No mutta hei, meillä on kyllä siihen lääkkeet.
1: Classic Summer Hits Club. Lauantaisin. Läpi kesän. 8-10. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
2: P-niinku persikka. T-niinku tarakka. Ja tietenkin K. Niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.

0: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: No niin, mennään!
9: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
10: Yes,
9: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.

0: Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin poliisilaitos epäilee, että hierontojen yhteydessä on tapahtunut seksuaalirikoksia. Poliisi on lähettänyt viestin ihmisille, joiden tiedot se on löytänyt asiakasrekisteristä. Viestissä poliisi pyytää, että ihmiset, jotka kokevat joutuneensa vuoden 2018 jälkeen hieronnassa seksuaalirikoksen uhriksi, ovat poliisiin yhteydessä. Poliisi ei avaa rikosepäilyjä enempää. Poliisi ei valota epäiltyjen rikosten tapahtuma-aikaa tai paikkaa, tai kuinka monelle ihmiselle viesti on lähetetty. Turun aikuislukion opiskelijan kaikki ylioppilaskokeet tältä keväältä on hylätty, koska opiskelija unohti älypuhelimen taskuunsa pitkän matematiikan ylioppilaskokeen ajaksi. Valituksessaan hallinto-oikeuteen opiskelija totesi, että ei ollut jättänyt älypuhelinta taskuunsa tarkoituksella. Opiskelija katsoi, että kaikkien kokeiden hylkääminen oli kohtuutonta. Turun hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Se katsoi, että opiskelija syyllistyi vilpin yritykseen, vaikka ei ollut käyttänyt puhelinta kokeen aikana. Opiskelija voi valittaa päätöksestä vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump postasi ja uudelleen jakoi toukokuun aikana peräti 861 julkaisua omalle Truth Social-alustalleen. Tasaisella vauhdilla se tarkoittaa 27 julkaisua päivässä, eli enemmän kuin 1 tunnissa. Valkoisen talon tiedottaja Olivia Wales väitti The Daily Beastille julkaisujen hurjan määrän olevan merkki siitä, että Trump haluaa puhua suoraan kansalle ilman puolueellista mediaa.
8: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sää on laajalti poutainen ja lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa, huomenna jopa 25 asteeseen. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Pohjois-Karjalasta Lappiin asti ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Huomenna on lämpimämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.

Kesän kuumin klubi on täällä. Lauantaisin 8-10. Läpi kesän. Classic Summer Hits Club tarjoaa kesän parhaat kemut. Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohitit

0: tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensi hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Apple-appissa, syö ranuja
1: ja tapaa uusia festarikamuja.
2: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 3. kesäkuuta vuonna 1967 vaadittiin kunnioitusta. Aretha Franklinin versiointi Otis Reddingin kappaleesta nousi tuolloin listojen kärkeen. Samaan aikaan julkaisi The Doors jättihittinsä. Light My Fire nosti bändin kansainväliseen tähteyteen kaapaten listat haltuun niin Jenkeissä, Briteissä, Kanadassa kuin Australiassakin.

0: Vuonna 1970 tehtiin pikkuviilauksia isolla vaivalla. Kings-yhtyeen Ray Davies matkasi Nykistä Lontooseen muuttaakseen Lola-kappaleesta yhden sanan. Coca-Cola vaihtui Cherry Colaksi, koska BBC:llä ei tällainen musiikin sisään istutettu mainonta mennyt läpi. Albumiversion alkuperäinen teksti jäi paikalleen. Vuonna 1977 3. kesäkuuta julkaisi Island Records jättimenestykseksi kohonneen albumin. Kyseessä oli tietysti Bob Marleyn 9. levy Exodus, jolle mahtui muun muassa hitit Jamming, Three Little Birds ja One Love. Time-lehti valitsi albumin vuosisadan albumiksi vuonna 1999. 3. kesäkuuta syntyneistä löytyy monia huippunimiä. Vuonna 1939 syntyi Mott the Hoople-solisti Ian Hunter. Vuonna 1942 soul-mies Curtis Mayfield. Vuonna 50 rockkari Suzy Quattro. Vuonna 52 Billy Powell, Lynyrd Skynyrd -kosketin soittaja. Ja vuonna 62 CC Music Factoryn David Cole.
1: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Ei musti!
4: Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
12: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
14: Kiitos.
13: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
15: No miltä ne putket näyttää?
14: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
15: Joo.
14: Ei mitään isompaa.
15: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
14: Aivan.
15: Ja yrittäminen, ylipäätään termi.

0: Siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella. Mm. Että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista. Oho. Yli yritin sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei olla sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: varmaan. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

Missasitko keväällä The Beatlesin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. The Beatlesin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Kesälauantaisin 10:ltä, Top 10 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi. No, löytykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
5: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa. Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli, 149 euroa.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
14: Hiiä hoi, elämyksiä näkyvissä!
15: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
16: Holiday. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
17: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
18: Kyllä,

0: ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin poliisilaitos epäilee, että hierontojen yhteydessä on tapahtunut seksuaalirikoksia. Poliisi on lähettänyt viestin ihmisille, joiden tiedot se on löytänyt asiakasrekisteristä. Viestissä poliisi pyytää, että ihmiset, jotka kokevat joutuneensa vuoden 2018 jälkeen hieronnassa seksuaalirikoksen uhriksi, ovat poliisiin yhteydessä. Poliisi ei avaa rikosepäilyjä enempää. Poliisi ei valota epäiltyjen rikosten tapahtuma-aikaa tai paikkaa, tai kuinka monelle ihmiselle viesti on lähetetty. Jääkiekon MM-kullan juhlinta ei aiheuttanut piikkiä sairauspoissaoloissa maanantaina. Suuret työterveysyhtiöt Mehiläinen, Terveystalo ja Pihlajalinna tosin huomauttivat, että lyhyet 1-5 päivän poissaolot eivät monissa yrityksissä useinkaan vaadi lääkärin todistusta, joten ne eivät näy tilastoissa. Hoitamattomat päihdeongelmat voivat maksaa Suomelle jopa 7,9 miljardia euroa vuodessa, kertoo uusi selvitys. Yksittäisen ihmisen hoitamaton päihdeongelma voi maksaa yhteiskunnalle yli 3 miljoonaa euroa. Päihdeongelmien hoitaminen ajoissa maksaa yhteiskunnalle merkittävästi vähemmän. Hyvinvointiala HALIN ja ehkäisevän päihdetyön selvitys laskettiin nyt ensimmäisen kerran. Venäjä on ottanut kunnian leijonien MM-kullasta. Entinen jääkiekkotähti Aleksander Kozevnikov väitti Ria Novostin haastattelussa, että Suomen jääkiekkomenestys on Venäjän ansiota. Kozevnikov väitti, että suomalaiset jääkiekkoilijat olivat heikkotasoisia siihen saakka, kunnes alkoivat saada oppia Suomessa vaikuttaneilta venäläisiltä valmentajilta ja pelaajilta. Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sää on laajalti poutainen ja lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa, huomenna jopa 25 asteeseen. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Pohjois-Karjalasta Lappiin asti ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Huomenna on lämpimämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.
4: Classic Hits ja tunti kasaria kasilta. Kaikki 80-luvun kovimmat kipaleet.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mittarit!
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Moi! Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/aito5g.
9: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: 80-luvun isoimmat hitit. Tämä on Tunti Kasaria Kasilta. Classic Hits.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moikka! Mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä.
2: Respect.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
10: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen. Sopii sinulle.
11: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Kappas 3 putkeen.
16: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
15: Ai koska
16: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
15: Premium! Premium! Niin mikä se on?
16: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
15: Ai!
16: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
17: Mitä nämä 3 juhlatelttaa tekee mun pihassa?
18: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
17: Mikä? Mistä sä puhut?
18: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
17: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
18: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
19: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Itse asiassa.
20: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: 8-9, tunti kasaria. Arkisin, aamuin illoin. Classic Hits.

Juomat kylmään. Classic Summer Hits Club on täällä. Läpi kesän lauantai-illoissa 8-10. Kesän kuumimmat bileet. Classic Summer Hits Club. Kaikki kesän klassikkohitit samat

0: yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95, never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hinta.
5: 02-02-30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Niin, rakas?
10: Ootko vielä siellä Prismassa?
9: Olen vielä, juu.
10: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
9: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
10: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
9: Selvä.
10: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä.
9: Aha.
10: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
9: Joo.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
12: Kaikkea on.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
15: Pilssipumppu vaan veneeseen.
14: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
15: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
14: Ai joku laitti.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Mottupit. Motonet.
18: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
19: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
20: Me naiset.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Helsingin poliisilaitos epäilee, että hierontojen yhteydessä on tapahtunut seksuaalirikoksia. Poliisi on lähettänyt viestin ihmisille, joiden tiedot se on löytänyt asiakasrekisteristä. Viestissä poliisi pyytää, että ihmiset, jotka kokevat joutuneen

0: vuoden 2018 jälkeen hieronnassa seksuaalirikoksen uhriksi, ovat poliisiin yhteydessä. Poliisi ei avaa rikosepäilyjä enempää. Poliisi ei valota epäiltyjen rikosten tapahtuma-aikaa tai paikkaa tai kuinka monelle ihmiselle viesti on lähetetty. Hoitamattomat päihdeongelmat voivat maksaa Suomelle jopa 7,9 miljardia euroa vuodessa, arvioivat hyvinvointiala HALI ja ehkäisevä päihdetyö EHYT selvityksessään. Yhden ihmisen kohdalla kustannukset voivat nousta miljooniin euroihin. Selvityksen mukaan kulut kasvavat sitä suuremmiksi, mitä myöhemmin apua saa. Järjestöt ehdottavat päihteiden haittaverojen ohjaamista ennaltaehkäisevään päihdetyöhön. Nuorilla on ulosotossa enemmän opintolainaa kuin koskaan aiemmin. Ulosottolaitoksen mukaan alle 29-vuotiaiden keskimääräinen perinnässä oleva opintolaina oli alkuvuonna 8500 euroa. Ulosottoon tulevien opintolainojen määrä on kasvanut 2 vuodessa 14%. Ulosottolaitos arvioi, että taustalla voi olla opintotuen muutos. Viime vuoden lopussa joka 8. ulosottovelallinen oli alle 29-vuotias.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on laajalti poutainen ja lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa, huomenna jopa 25 asteeseen. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Pohjois-Karjalasta Lappiin asti ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Huomenna on lämpimämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.
1: Total NHL. Ouru ja Toffreen.
2: Total NHL Forever, homman nimi, mutta tämä jakso on pyhitetty special vieraalle. Tämä on MM-kultaturpo-lähetys, joten otetaan sen takia vähän yhteyksiä Pohjois-Amerikan suuntaan ja jauhataan vähän jääkiekon MM-kisoista, Leijonista, sieltä tiettyjen pelaajien NHL-näkymistä muun muassa.
3: Kyllä, ja lopuksi otetaan myös yhteyttä Länsi-Kanadaan ja puhutaan Memorial Cupista, eli tämä on todellinen superturpo All Around the World-jakso.
2: Itärannikko, länsirannikko ja sitten Hesoja.
3: Juuri näin.
2: Ja vähän Zyyriä tietenkin siihen. Lähdetään Zyyristä liikkeelle, koska nyt tässä on 2 päivää kulunut Leijonien, ei voi sanoa historiallisesta MM-kullasta, mutta sykähdyttävästä MM-kullasta. Mua ainakin yllätti maanantaina, miten valtava juttu tästä loppupeleissä oli. Tämä oli 5. maailmanmestaruus Suomelle, mutta kun siellä taustalla on se 2-2 vuoden kotikisojen maailmanmestaruus ja sitten tämä, niin tämä jotenkin sekoitti Suomen ennennäkemättömällä tavalla.
3: Niin, no en mä tiedä ennennäkemättömällä, näitä nyt historiassa nähty, mutta
2: 2000-luvulla.
3: 2020-luvulla, 2011 oli kyllä aikamoinen. Mutta tällä vuosikymmenellä joo, mutta kyllähän se nyt on ihan fakta, että olihan siinä semmoinen kylläisyys, kun siinä tuli tiiviiseen tahtiin, niitä 19 tuli kulta, sitten ei mennyt kauan, siinä oli kuitenkin finaaleita ja koronaa välissä tuli 2-2 tuplakulla, mutta nyt kun oli 3 näitä puoliväleerä tappiokisoja, eikä ollut yhtään finaalia, missään muissakaan turnauksissa oli Four Nationsit ja olympialaiset siellä täällä, niin nyt oli nälkä taas kasvanut, kyllähän se huomasi. Ja veikkasin, jos ensi vuonna tulisi MM-kultaa, niin ei olisi taas niin suuri juttu.
2: Ei missään tapauksessa, ja tämä ajan jakso myös, että nyt tällä hetkellä eletään yhteiskunnassa vaikeampia aikoja, rahat on tiukassa, inflaatio jyllää, ja koronapandemiasta on jo sen verran aikaa, niin tämä jotenkin osuu semmoiseen saumakohtaan, nyt tämä tuli täydelliseen aikaan. Et se oli hienoa nähdä tuossa eilen. Ei nyt ihan alusta loppuun noita kultaseremonioita tullut seurattua, mutta sieltä täältä vähän ja miten somessa ihmiset reagoi ja minkälainen pöhinä tuossa oli ylipäätään niin kuin kylillä. Niin se oli hienoa nähdä.
3: Oli joo, ja me oltiin siellä juurihissä vielä eilen, tultiin tätä molemmat sieltä, niin siinä no just toimittajina kun ollaan, niin on sitten lopulta ihan sama, että kuka sen pelin voittaa. Et siinä on vain siinä zonessa, sittenhän sen mukaan juttuja, miten pelit päättyy. Ja näin, että ei voi sanoa, että niinku mitenkään kannusti suomeisia voittoa ja oli siinä kohtaa vielä aika semmoinen neutraali olo. Mutta siinä kohtaa, kun mentiin Halli Uumeniin haastattelemaan, niin mun mielestä mulla oli niinku vilpittömän iloinen nähdä niinku niiden pelaajien riemuja, Antti Pennanen. Mua oikein, sillä olin iloinen nähdessäni oikeasti Pennasesta tämmöisen puolen ja Pulljut ja Konsta Heleniukset ja näet. Kyllä ne

0: jätkät niinku nautti tästä, että iso juttu.
1: Todella iso juttu ja todella paljon. Siellä oli semmoisia hahmoja, joilla tämä mestaruus, tämä oli semmoinen uran pinnakkeli kohta. Ja just Antti Pennanen miettii hänen tätä pari vuoden leijonapätkäänsä ensimmäinen vuosi. Se ei ollut yhtään vajakatastrofista. Aivan täydellinen kyykkäys heti ensimmäisellä kaudella. Four Nations-turnaassa oli niin ahdistavaa räpeltämistä alusta loppuun. Sitten toi kevään MM-kisa Tukholmassa tosi sekavaa ailahtelevaa. Ja ne kaikki lähtökohdat tähän toiseen leijonakauteen. Olympiaturnaus tulee helmikuussa, miten NHL-pelaajat sitten suhtaututaan kaikkeen. Niin, siis ihan täydellinen käännös kautta tämmöinen ylösnousemus, mikä Antti Pennaselle tapahtui. Ja se, hän oli muuttunut mies tällä kaudella. Ei ole yhtään väärin sanoa, että tämä oli täysin eri Antti Pennanen kuin vaikka vuosi sitten.
0: Kyllä, juuri näin. Ja kevättä kohden vielä ennen. Oli jo vähän muuttunut olympialaissa, mutta siellä kuitenkin tuli julki näitä. Siellä pelaajat halusivat vaihtaa jopa valmentaa ja muuta. Ja nyt oli MM-kisa sitten vielä entistä rennompia. Nyt tämä mestaruus oli kaiken huippu. Mutta jo pitää huomioida vielä tähän Pennaseen, että jo niin ne vuosi kaksi ennen kuin hän tuli maajoukkueeseen, niin käyrä oli lähtenyt rajusti syöksyä, että oli kättelykohut ja muut ja tämmöinen outo leima. Niin nyt se Pennanen, hän on nyt siinä jatkumo Kurt Lindström, Jukka Jalonen, Antti Pennanen, suomalaiset MM-kultavalmentajat. Tai niitä suomalaisia kultavalmentajia on vain kaksi, mutta leijonissa kolme.
1: Kyllä. Kovaan joukkoon ja se, että miten Antti Pennanen nyt, miten häntä tällä hetkellä sitten tarkastellaan. Nyt hän on palannut huipulla, nyt hän on siinä suomalaisten eturivivalmentajien joukossa. Silloin kun hän otti ton pestin vastaan, oli pelkästään uhkakuvia päällä. Ei ollut minkäännäköistä semmoista nostetta kautta, kun hänet silloin aikaisemmin se oli nähtävissä, kun hänen nuorten maajoukkueessa päävalmentajana oli tosi lähellä tuossa vienyt mestaruuteen asti noin nuoret leinat tuolla kuplakisoissa. HPK:n mestaruus 2019. Hän oli siinä Jukka Jalosen jatkumolla seuraavana valmentajaprinssinä. Et kun Lauri Marjamäkeä silloin aikoinaan yritettiin siihen jatkumalle tuoda, se ei mennyt kauhean hyvin. Sitten nuorempana valmentajana sitten Antti Pennanen tähän. Nyt hän on taas palannut jotenkin siihen niin kuin uraputkeen, missä hän on vaikka koko ajan meidän päävalmentaja, mutta se, että se kritiikki vyöry, se kiirastulen vaikeus, miten hän on tässä parin vuoden aikana mennyt, niin hattu nousee päästä, miten hän on varmasti tehnyt töitä ihan valtavasti, ja kun hän menetti sitä valmentajuutta siinä mielessä, että se ei ollut enää, hän on aina ollut hyvä pelinvalmentaja, mutta se meni liikaa siihen terapeuttiin höpinään kautta tämmöiseen psykologiseen, hän meni itse mutkalle sen, että mikä hänen vahvuus on valmentaja. Nyt tuntuu, että nyt toi Milanan turna, sieltä tuli se itseluottamus, sieltä tuli ne kokemukset, että mä oon oikeassa paikassa. Mulla riittää tähän, mä pystyn valmentamaan Suomen parhaita pelaajia, NHL-pelaajat on mun tukena, koska siinä Four Nationsista tuon Milanon turnauksen valtavasti epävarmuustekijöitä, ja se ei todellakaan mistään tyhjästä syntynyt tämä viime kesäinen valmentajakapina, mikä siellä nousi pelaajien kesken, ja pelaajat rupesivat miettimään, että mikä jätkä toi oikein on, että me tarvitaan tähän jotain apua, ja sitten niin kuin Jere Lehtinen vahvisti olympiaturnauksen aikana Ilta-Sanomille, että yksi pelaaja oli ottanut yhteyttä Lehtiseen ja tiedostella, että voisiko Paul Morris tulla valmisryhmään mukaan, ja sehän kieli nimenomaan siitä tarpeista kautta hädästä. Nyt on tulossa kaikkien aikojen turnaus NHL-olympialaiset. Me tarvitaan parhaat voimat, että me pärjätään siinä turnauksessa.
0: Juuri, joo. Ja myös se, ihan jos joku ei ymmärrä, että jos joku yksi pelaaja ottaa yhteyttä, niin kyllähän se nyt tarkoittaa sitten, että ne pelaajat on keskenään aluksi puhunut siitä.
1: Joo, hän on yksinäisenä miettinyt, joo, että nyt
0: ja niin, että se Pennasen arvostus pelaajienkin silmissä oli tosi vähän. Esimerkiksi viime kevään MM-kisossa kyllä niitä puheita, että kuulemma pelaajat oli kutsunut terapeutti Ville nimellä tai tämän tyyppistä. Hän niin kuin sillä lailla huumorilla, että eihän ne pelaajakaan. Kaikkihan sen näki ja Pennanen. Silloin mä muistan tänä tammikuussa, kun oli tämä, kun Heikki Hietanen möläytti tämän Pennasen jatkon, kun mekin silloin ruodittiin sitä. Ja hän puheet on erittäin tyytyväinen ollut. Ne olihan ihan karmeisevia puheita ja siis kaikki kritiikki on mun mielestä ollut ihan perusteltu, mitä Pennanen on tässä lähes kaikki saanut viimeisen parin vuoden aikana. Että en niin kuin mitään puheita peruisi nyt tämän MM-kullan jälkeen, vaan tämä on nimenomaan oman sensaatiomainen nousu siitä pisteestä nyt tämmöiseen. Että oikeasti Pennanen MM-kultavalmentaja ja täysi arvostus siitä häntä kohta.
1: Ensimmäisen vuoden aikana tosi harvoin kuuli puheenvuoroja pelaajilta, jossa he olisi kehunut valmennusta kautta, että olisi ottanut asian esille. Et tietenkin jos kysytään, niin sitten siinä kohtaa sieltä tulee vastaus, mutta tätä ei tapahtunut ensimmäisellä kaudella. Ja eikä tuohon Milanon olympiaturnauksen asti tätä ei kuulu, mutta nyt ei. Taas, niin kuin nyt tänä kevään varsinaisessa MM-kisoissa, niin pelaajat otti itse myös esille tätä, että valmennus tällä hetkellä tekee loistavaa työtä, ja Granlund, joka on ollut tässä nyt Four Nations-turnauksessa, olympiaturnauksessa, leijonien kapteeni, nyt sitten MM-kisoissa eturivin pelaaja, niin hän puhui todella vakuuttavalla äänenpainolla sitä, että hän on ollut erittäin tyytyväinen Pennaseen, mutta myös koko valmennustiimiin, että heidän tehtävä on auttaa pelaajia, heidän tehtävä on olla siellä. että meillä on

0: paras mahdollisuus voittaa jotain. Ja siinä Four Nationsin aikana, muista ihan sanatarkasti, miten Kralon, kun kysyin tästä, että miten Pennanen on muuttunut tässä, ja näkyy semmoinen ulospäin itsevarmuus, rentous, että missä kohtaa hän on nähnyt sen muutoksensa. Totta kai se näkyy, mutta että silloin Four Nationsin aikana se oli semmoista tutustumisvaihetta. Niin pelaajille kuin Antti Pennaselle, he eivät tunteneet toisiaan. Toimintatapoja, miten toi toimii, miten tässä, mikä tuon Pennasen johtajuus, minkälaista se on, saa vähän sitä tatsia, fiilistä siihen. Niin se oli vielä semmoinen tutustumisjakso siinä, mutta sen jälkeen kaikki nyt on puhunut sitä, että ei ole mitään ongelmia ollut ja uskottavahan se on.
1: Ja kyllähän se nyt näkee tässä, minkälainen Pennasen muutos on ja totta kai semmoisia, mitä ei julkisuudessa näkynyt, niin nämä siviilielämän ongelmat, avioero on ollut ja vissiin jotain rakennusprojekteja ja muuta, että onhan siellä niin kuin kaikenlaista hässäkkää ollut ja sitten vielä tämä työ on mennyt Pennasella reisille tässä, että nyt on upea nousu ja kyllähän ne on hienoja oikeasti, ne meidän ISN-kuva ja Vesa Moila se kuvat sieltä suihkusta, kun Granlund ja Barkov vei pelin jälkeen Pennasen suihkuun, ne ilmeet, mitkä sillä oli. Niistä tuli oikeasti hyvä fiilis, kun katsoo niin ilman mitään henkisiä kahleita se Pennanen siellä karjuu ja nauraa ja hymyilee, niin niitä on hieno katsoa.
0: Joo, tuli hymy oikein huulille, kun selasi niitä kuvia sieltä ja semmoinen pikkupoikamaisuus ei niinku nautti niin täysillä ja siinä jo jäällä, kun hän sai kultamitalin, niin se oli hieno nähdä, kun hän otti sen kultamitalin ja katteli sitä oikein, tässä se joo. Nyt on. Kultaa.
1: Kyllä, mutta olihan tämä nyt kuitenkin, vaikka Pennanen päävalmentaja on aika usein mestaruudet on valmentajien mestaruksi, niin kyllä tämä nyt mun mielestä
0: ainakin Suomessa.
1: Niin, mun mielestä oli enemmän kuitenkin Barkovin mestaruus. Ja sekin oli hieno, että kuitenkin Barkov ennen tätä ikinä voittanut maajoukkueessa mitään, koska kaikki melkein nämä nykysukupolven pelaajat on jotain junnumestaruuksia voittanut. Barkovinkin ikäluokka silloin, hän olisi ollut siellä Malmoon joukkueessa silloin aikanaan, mutta hän oli jo NHL:ssä. Niin silloin kun Barkov oli junnumajoissa, niin silloinkaan ei voitettu mitään. Nyt hän ekaa kertaa maajoukkueessa pääsi voittamaan ja vielä oikeasti minkälaisena niin kuin mestarikapteena. Ja ihan poikkeuksia, että kaikki ylisti nimenomaan Barkovia noissa, kun haastatteli. Ja kuinka silloin, kun Barkov tuli joukkueeseen. Niin. Ja sekin, kun me tehtiinkin sen aikana juttu siitä, kun muut pelaajat puhuu, rädyt ja kumppanit, niin kyllä niistä huokui oikeasti semmoinen, että kaikki katsoi niin kuin sitä ylöspäin ja mitä Sasha tekee. Ja sitten kun se on vielä tuommoinen äärimmäisen pieteetillä kaiken tekevä nöyrä hahmo, Pennanenkin piti hienon puheenvuoron mestaruuden jälkeen. Nimenomaan tästä puolesta, niin kyllähän toi nyt oli Barkovin joukko.
0: Tämä henkilöiden vahviten kaikista näistä Suomen maailmanmestaruussaavutuksista, niin tämä oli nimenomaan kapteenin voittaja. Tämä oli nimenomaan Aleksander Barkovin joukkue alusta loppuun saakka. Silloin 2011 Jukka Jalonen nosti mestaruuden jälkeen, että oli Mikko Koivun joukkue. Joo, hän oli iso johtaja siinä, mutta se ei henkilöitynyt niin vahvasti silloin, vaikka Jalonen sitä manttelia vei sinne suuntaan, mutta tämä oli alusta loppuun Aleksander Barkovin joukkue. Ilman Barkovia ei olisi tullut, se mitalipeleihin pääsikö olisi ollut tiukan kiven takana, että kyllä tässä Barkov oli se lähtölaukaus tälle koko projektille. Hän muutti sen koko Leijonien M-projektin, käänsi sen ylös alas, se vei muita pelaajia mukaansa ja se, että tuommoinen kuin Aleksander Barkovin tasoinen pelaaja, yksi maailman parhaista jääkiekkoilijoista, ellei paras johtaja pelaaja tällä hetkellä. Hän tulee joukkueeseen, mikä signaali se on? Se kasvattaa kaikki. Se tuo ihan valtavan uskon tuohon Juman kautta. Meillä on Barkov. Meillä on tämän turnauksen paras pelaaja. Maailman paras johtaja pelaaja meidän riveissä. Se nostaa niin kuin kaikkien itseluottamuksen aivan pilviin.
1: Joo, ja onhan toikin huima ajatella, että Barkov pelasi tällä kaudella vaan nämä MM-kisat. Kaksi edellistä vuotta päättyi Stanley Cupin nostoon. Tämä hänen kautensa oli käytännössä yhtä kuin tämä MM-turnaus päättyi maailmanmestaruuspokaalin nostoon.
0: Ja ennen sitä tässä on aika hyvä jatkumo nytten. Hän on 3 kertaa putkeen nyt Stanley Cupin finaaleihin, 2 viimeisintä päätty voittoon ja nyt sitten tämä. Että aika pitkällä jatkumolla tullaan nyt siihen, että jos puhutaan voittavasta pelaajasta kautta semmoista johtohahmosta, joka luo sen kulttuurin. Niin siinä on herra Barkovilla nyt tällä hetkellä CV:ssä semmoiset näytöt, että oksat
1: putsi. Kyllä juuri näin ja miten Barkov nimenomaan näiden viime vuosien aikana kasvanut oikeasti tämmöiseksi aivan ultimaattiseksi voittajaksi. Jos mietitään tämän hetken maailman kaikkia jääkiekkoilijoita, niin Aleksander Barkov on ehkä se ultimaattisin voittajatyyppi, mihin aikanaan mielletty tai Mark Messiere ja muita tämmöisiä.
0: Voi ottaa sen ehkä pois. Hän on se faktisesti tällä
1: totta.
0: Hetkellä.
1: Jos maailman parhaista pelaajista debatoidaan, että on McKinnon ja McDavid, näillä on ne hyökkäyspään ominaisuudet ja näin, mutta kun tätä Barkovin pelaamista katsotaan MM-kisoissakin niin vaihdosta toiseen. Niin hän on aivan uskomaton voittamaan sen pelin virtauksen omille ja aina se ronkkii sen kiekko, ei menetä sitä ja ottaa varmistaa puolustussuuntaa ja siinä se on täydellinen. Et totta, toi on kyllä nyt kun sanoo.

0: sanoit on, että voittaisin ehkä pois, niin näinhän sitten ismalloin, että Aleksander Barkov on ultimaattisin voittajatyyppi tämän hetken maailman jääkiekossa.
1: Ja se, mikä vaikutus hänellä on, kaikki nämä ihan tehopisteet, se dominoiva pelaaminen, kokonaisvaltainen pelaaminen, hän tekee ympärillä olevistaan aina parempia. Nämä on ihan valtavia tekijöitä, mutta kun siihen päälle vielä sitten tulee tämä henkinen vaikutus. Ja se, että hän ei konkreettisesti vaan ympärillä olevien ketjukavereista parempia pelaajia ja siitä viisikosta parempia, vaan että se, niin kuin, se jakautuu koko joukkueeseen. Se hänen semmoinen tietty aura. Hän on uskomaton hahmo siinä, että supernöyrä, ihan tätä niin kuin Raimo Helmis-osastoa, että ei ikinä nosta itseänsä jalustalle. Se on niin kuin kiusallista hänelle puhua itsestään. No en mä. Kaikki muut siellä kuorossa julistaa sitä, mutta hän niin kuin väkisinkin pienentää itteensä. Ja se on vähän tyylisää. Se on hauskaa kuulla, kun Barkov, hän hehkuttaa, että on huikeeta päästä Mannisen kanssa pelaa. Ja sitten niin muut on vaan silleen, että oot sä tosissaan, että sun kanssa on nyt, tää on kunnia, että pääsen pelaamaan sun kanssa. Ja kyllä tässä nyt tuo teukka pyörittää tuota ylivoimaa, että mä nyt oon siinä jossain sitten, katsotaan mikä se rooli on.
0: Siitä sai tuossa viikon päivänä kisossa pari hyvää otsikkoa, kun yksi kysymys, Alexander Barkov meni vaikeaksi yhdestä kysymyksestä ja tämän tyyppisiä. Kun, kysyi, että, kun mä kysyin siinä, että no, Kanadan peliä, että no oliko toi kakkoserä niin sun mielestä Leijonien turnauksen paras erä? No olihan se hyvä, joo, mutta en mä rupeennyt arvioimaan tätä, että katsotaan sitten turnauksen jälkeen. Sitten mä kysyin, että no voitko arvioida vähän omaa peliäsi tänään? Tykkipeli. No en. Joukkue pelasi hyvin. Sitten finaalin jälkeen, kun siinä oli Pennaset ja kaikki, ketä siinä haasteli, Jokiharjut ja kumppanit, kaikki nimenomaan hekutti sitä Barkovia. Hän olisi kaikista tärkein paljon. Sitten menin Barkovia itseltään kysyä, että mites nyt tässä aika monet sanoneet, että sä olit nimenomaan se tärkein lenkki tässä
1: hirvee
0: joukkueessa.
1: Hirvee tilanne Barkov.
0: Se oli, en usko. Ja sitten rupesi kertoa siinä, että jokainen on yhtä tärkeä tässä joukkueessa. Mutta siinä Barkov tuli samalla myös nimenomaan alleviivanneeksi ja täsmentäneeksi tämän, että se ton takia juuri hän olisi, koska hän on se kapteeni, paras pelaaja, jos hän suhtautuu tolla tavalla siihen.
1: Kyllä, ja se, että kun sun joukkueen paras, aivan selkeä alfa-yksilö, hän on noin nöyrä joukkuepelaaja, semmoinen, joka matsien jälkeen lähtee vielä punttisalille, tekee kaiken aivan pieteetillä, pienet ekstra jutut, niin ei se kukaan kehtaa sitten olla tekemättä samoja asioita.
0: Yep.
1: Ja toi on nimenomaan sitä konkreettista johtajuutta, mitä Barkov, mitä hän tekee Floridassa arjessa kaudesta toiseen. Ja se, että Antti Pennanen upeasti puhuu tästä Barkovin johtajuudesta ja sitä, että ei hän yhtään ihmettele, miksi Aleksander Barkovin johtamassa joukkueessa on niin hyvä olla. Hän on niin hyvä ihminen, tommonen ultimaattinen, hän on kuitenkin kilpailija niin parhaasta päästä, hän on alfa, hän tietää sen, mutta hän ei sanallista sitä, vaan että se on
0: kyllä
1: hieno tämmöinen ristiriita, mikä hänessä on, mutta se, että Barkov noin humaani johtaja, hän ei ole semmoinen mäkkiinomainen, joka äksyilee ja raivoo, mutta hänellä on se katse, että jos tuossa Lundell puhui hyvin ennen kisoja, että kyllä Barkovilla on se, että jos vetää jotain kokista vähän liikaa, niin sitten se tulee semmoisella Barkovmaisella, että meinaatko sä tota noin paljon juoda tuota kokista? Ja siellä se tuntee sen piston, kun Barkov katsoo sitä selän takaa vähän, ja hän katsoo sieltä niin kuin kulmien alta sitä touhua, että jos hommat ei toimi, niin kyllä hän sitten tietenkin myös sanoo sen ääneen, mutta se on tämmöistä, niin kuin jos hän on kentällä maailmanluokan skannaa ja pelin skannaa, mutta hän on myös skannaa sitten siellä
0: kaukalla. Kyllä, hyvin semmoisia lakonisia ilmoituksia. Samanlainen oli, kun Konsta Helenius kertoi siitä, että kun Barkov oli mennyt Sveitsi-pelin jälkeen alkusarjan vikapelin jälkeen puntille vielä silloin keskellä yötä. Helenius oli vaan makoillut siinä, Barkov oli todennut, eikö sä mitään tee?
1: No, tämä on loistava tämmöinen pieni hetki tästä Barkovin johtajasta.
0: Kyllä.
1: Tätä se on. Mutta oli siellä muitakin.
0: Oli siis kyllähän mun mielestä niin kuin kolme yksilöä, ketä tässä nyt niin kuin nousi, tai ainakin itsellä nousi tämän turnauksen jälkeen, tai semmoisia, kehen henki löytyy vahvasti, niin just Barkov, mutta kultamaalimies Helenius ja Pulju. Että no jos Heleniuksesta tämän pari sanaa, niin olihan se nyt aivan fantastinen rokkikukko. Ja just tämmöinen Vahteramäen Eemeli, mikä hän on oikeasti, vaalea tukka ja suu virneessä ja sitten tekee vähän kaukalossa pikkukolttosia. Ja sekin, että hän alkusarjan jälkeen ilmoitti haastattelussa, että kyllä tämä helpottuu, niin kun tulee kovemmat pelit, mä oon niissä parhaimmilla. Niin
1: ei puhunut turhaan.
0: Ei puhunut. Puolivälieräs maali, välieräs voittomaali ja finaalis jatkoaika mestaruusmaali. Niin fantastinen.
1: Kyllä huikea hahmo ja fantastinen nuori jääkiekkoilla, jonka osakkeet nyt tänä keväänä on räjähdysmäessä nousussa. Että tässä kauden aikana, kun Buffalon tämä nousu lähti käyntiin ja Konsta Helenius pelasi AHL:ssä vahvaa kautta ja puhuttiin, että Buffalo, pitäisikö vahvistaa joukkuetta ja tehdä kovia treidejä. Jarmo Kekäläinen, kun tuli puikkoihin. Hänellä on kuitenkin maine, että hän on aggressiivinen treidien tekijä ja on aina kolistelemassa, joka sitä potkimassa renkaata aina, kun on joku pelaaja saatavilla, niin kyllä Konsta Helenyksen nimi oli siellä ylhäällä, että voisiko hän olla semmoinen palanen sitten, joka siirtyy toiseen seuraan. Mutta tämä kevät, miten hän tuli pudotuspeleissä kesken kaiken Buffalo riveihin, miten hän esiintyi siellä, ja nyt sitten tämmöinen tykkiturnaus, mikä se lopulta sitten oli Helenykseltä, että se oli nouseva käyrä koko ajan, ja hänelläkin paikkoja oli valtavasti, että hän olisi voinut tehdä paljon kovempaakin tulosta, mutta isoja maaleja, ja nimenomaan niissä kovissa hetkissä.
0: Kyllä.
1: Tuli Konsta Helenys, joka siellä oli näkyvä hahmo joka vaihdossa, niin kyllä tämä kevät, ensi kautta aika kiva tilanne Buffalolla. Joukkue tuommassa nosteessa, Konsta Helenius, tämmöisen kevään jälkeen training campille. Saman tien rosteri ja tulosketju.
0: Niin no, kakkosketju keskelle tai laidalle, miten ne nyt haluaa siinä. Ja kekäläisellä on nyt kesällä mielenkiintoinen palapeli, miten pyörittelee. Se vielä piti Barkovissa sanoa, kun Helenius on semmoinen haamo, että hänhän nimenomaan toisin kuin Barkov nautti olla media edessä. Aina pysähtyy mielellään vähän heittää jerryä. Ainoa, mikä Barkovia varmasti ilmi selvästi hiersi siis turnauksen aikana, kun hän on tottunut olemaan Floridassa, missä nyt ei hirveästi mediaa, ja näin, ja yleensä kaikki haastattelut tehdään Scrumissa, niin tuolla, kun piti pysähtyä Viaplayt ja Maikkarit ja Ylet ja ehkä IIHF-haastatteluun ja sitten vielä pari siihen väliin ja sitten kirjoittavien median haastatteluun, niin kyllä Barkov oli välillä aika loppu niihin haastatteluun.
1: No oli.
0: Joukkuejohtaja Kölli Kortelainen oli tämmöinen Barkovin oma media vastaava sen kuin turnaukset. Se tuli, yksi kysymys. Nyt ihan vaan 20 sekuntia.
1: Joo, se pidettiin välipäiviäkin välillä ja semmoista, että ymmärrettävästi, että annettiin vähän happea siihen. Mutta kyllä toi hieno balanssi tuossa Helenius, tämmöinen nuori kukkopoika ja tämmöinen velikultamainen vekkuli sälli siinä ja sitten tuommoisen vanhempi valtiomies Granlund toisessa laidassa ja sitten Barkov, jykevä stoalainen johtaja siinä ja sitten Helenius tuo tämmöisen oman poikamaisen piirteensä siihen kaikkeen touhuun. Tuo oli semmoinen kombinaatio, että toi ketju oli sitten kuitenkin se kärki, joka kantoi. Ja sitten kuitenkin hän toi sen konkreettisen tuloksenkin, mutta toi oli se keihään kärki ja sitten siihen alle tuli hienosti roolitettu joukko.
0: Joo, ja kyllähän Helenius oli nimenomaan se viimeinen silaus, mitä tämä maailmanmestaruusjoukkojen vaatikossa. Mekin puhuttiin ennen kisoja ja puhuttiin kisojen aikana, että koska siellä Leijonissa oli ne sentterit, joo, mutta ketä sieltä laiturisosalta on sitten semmoisia, jotka tiukassa paikassa tekee maaleja.
1: Kyllä.
0: No Helenius pamahti sisään ja rokkikukko pisti rokin soimaan ja lötää pussi. Hän oli sitten se, että olihan tämä nyt aivan fantastinen kausi Heleniukselta, että AHL se pinna per peli alle 20-vuotiaana pelaajana, se on poikkeuksellista. Sitten se sisään tuli NHL-playereihin, sensaatio meidän. MM-kisat, aivan fantastiset. Kyllä tässä nyt on nyt vielä vahvistu se, että tässä on tulossa nyt pitkästä aikaa, ja hieno myös niin kuin ensi kaudellakin seurata, kun tässä on moneen vuoteen ollut NHL, se nyt oikein semmoisia uusia suomalaisia, jolla on semmoista tähtitason potentiaalia. Niin hieno, nyt pitkästä aikaa tulee myös NHL tämmöinen oikeasti, ja nyt on vielä tämä kultakonstan leima tässä näin, niin on varmasti aika paljon esillä.
1: Kyllä. Puljärvi Jessestä puhuttiin tuossa turnauksen aikana, ja kyllä se hänellä oli myös tykkiturnaus. Sisäispiste pörssä Leijonen toiseksi paras pistemies, 9 pinnaa, 10 peliin. Tietenkin turnauksen alku oli tosi räväkkä, hän oli ykkös YV:ssäkin siinä ja pääsi stunttaamaan tuossa kärkiketjussa, mutta kyllä oli noissa loppupeleissäkin tuo finaaliottelu Puljärvi, varsinkin se jatkoerässä, niin hän oli näkyvin hahmo jatkoerässä ja semmoinen valtava vimma halu ratkaista ja se oli kuin höyryveturi, kun se siellä painoi Sveitsin jätkiä kumoon ja kauhealla kiimalla. Tämä oli semmoinen hieno nähdä Jesse Puljärvi tuommoisessa liekissä, tuommoinen itseluottamus. Tämä oli kuitenkin niin käänteentekevä kausi hänen urallaan. Nyt hän pääsi taas ykkösketjuun Euroopan päässä ja itseluottamus, nautinto pelaamista kohtaan. Niin se jotenkin huoku koko ajan tuossa Puljärven pelaamista ja tekemistä muutenkin.
0: En ole nähnyt peliä oikein, mutta olisikohan Puljärvi jopa ollut eniten Suomesta pelannut pelaaja sinne jatkoa?
1: Pakko olla, koska hän veti joka toista jossain.
0: Se oli siis toihan oli täydellinen reagointi myös Pennasilta, koska 3v3 kun on paljon tilaa. Tarvitaan niinku luistelukykyä, laajoja kaarroksia, niin sehän on nimenomaan se Puljärven täsmäase, mitä hän ei ole niinku sellainen pienen tilan tekninen näpräjä, vaan iso kaarrosta ja kiekkosuojaukseen ja lähdetään painaan. Niin. Ja olihan siinä se oikeasti aivan legendaarinen se jatkoajan ensimmäinen vaihto, kun ensin Pulju, se oli niinku, vaikea sanoin kuvailla, mitä siinä tapahtui, kun hän astui kiekon päälle ja lentää niin pitkä tyyliin siniseltä sinne viiksille asti ilmassa.
1: Kun on niillä karallit
0: siinä alimman miehen. Siinä hetkellä mä mietin, että ei saakeli, jos tästä tulee maali, niin se olisi ollut Puljulle siis karsee, koska mietin, minkälainen nettimeemi hänestä olisi tullut vuosikausiksi kaiken tämän päälle. Ja sitten sama vaihto. 10 sekuntia myöhemmin toisessa päässä Puljukilla ottaa tolppa. onneksi ei se kostautunut, se kämmi siinä, mutta toi kuvasti kyllä, että Puljärvi on tämmöinen jokeri-pokeri-boksi, mitä vaan voi tulla samankin vaihdon aikana.
1: Ja iso rooli mestaru

0: Suulissa huikeata itseironia, otti yleensä siinä ja huudatteli sitä, is it time?
1: se oli mahtava. Joo. Ja toi on hieno siis oikeasti Pully, että hän on ollut paljon vaikeuksia. Hänellekin nimenomaan suo nyt tämän kruunun tähän näin, mutta just toi, kun hän pystyy suhtautumaan itseironisesti näihin töppäilyihinsä ja just tollain, en tiedä mainostiko firmaansa vähän siinä samalla, mutta ehkä tiedosta mattaa, mutta tuota.
0: Niin, ehkä Sepi on soittanut siinä ennen juhlia, että muistahan hei sit liekittää, meillä on tää firma.
1: Tää on Pulju henkilökohtainen valmentaja Sepi. Pulju sanoi, että hän soitti MM-kisoista joka päivä ja tekee kaiken vaan, mitä Sepi sanoo, niin hän toteuttaa kuulemma. Sepi on melkoinen guru ilmeisesti.
0: Kyllä, kyllä. Mutta tämä oli hieno joukkue. Tämä oli mahtava mestaruusjoukkue, täynnä persoonia, eri niin uravaiheissa olevia pelaajia, hieno jakauma, ikäprofiilia ja kaikkea sekaisin. Niin tämä oli jotenkin, tämä oli poikkeuksellinen MM-kultajoukkue.
1: Oli, ja kyllähän se fiilis huoku siinä. Tietysti jälkeenpäin on helppo sanoa, että huoku hyvä fiilis. Mutta
0: se huoku heti alusta
1: niin
0: asti.
1: Niin oli, ja se nimenomaan se dynamiikka. Barkovista lähti, sitten siellä on kuitenkin tämmöiset nelosketju pysyy koko ajan kanssa, että siellä joku Saku Määnolainen tämmöinen showmies. Hän on se pieni palanen siellä nelosketjussa, ja just se ryhmän dynamiikkakin tällä ulkopäin katsottuna, niin vaikutti aivan loistavalta. Just lähtien pitkälti Barkovista, että hän on se suurin johtaja, mutta hän antaa muiden olla sitten niitä äänekkäämpiä liidereitä siellä.
0: Tuossa joukkossa kaikki pelaajat, oli se rooli mikä tahansa, niin he kokivat selvästi sen tärkeäksi ja ottivat sen täysillä nimenomaan sitä ihan nelosketjusta lähtien sinne muihin ketjuihin ja on se sitten kolmas pakki parissa. Jokainen pelaaja, tämä oli hienosti roolitettu. Se ei aina todellakaan ole itsestäänselvyystä. Kasataan, tämä oli laadukas joukkue, tämän turnauksen toiseksi nimekkään joukkue paperilla, mutta se, että miten saadaan tuo palapeli toimimaan juuri tolla tavalla. Kakkosketjus Patrick Puistola, Lenni Hämeenaho, sitten Anton Lundelin tämmöisen Mini Barkovin vakauttajan laidoilla pelasivat erittäin hyvän turnauksen, yllättivät tosi isosti. Kolmosen sitten tämä Okkonää-ketju, siellä Aatu Räty pelasi todella upean turnauksen. Manninen Puljärven kanssa, ketjukaverit Genevestä ja sitten tietenkin se nelosketju siinä. Niin tämä oli niinku loppupeleissä, miten se sitten muotoutui toi palapeli, niin se klikkasi vaan täydellisesti.
1: Täydellisesti, kyllä.
0: Onnittelut Leijona.
1: Ja seuraava, vähän naurahti, kun Leijonat alkoi, tietysti hyvä, että hyödyisivät heti markkinarakoa eilen, mutta eilen alettiin jo mainostaa Leijonien seuraavaa ottelua. Se on uusinta ottelua MM-finaalista. Karjala-turnaus lokakuussa. Suomi-Sveitsi torstai-iltana.
0: Mennäänkö liput kaupaksi saman tien?
1: En tiedä.
0: Mutta siihen onneksi
1: joo, ja hyvä, että koska tässä Leijonien ympärillä niin se on niin negatiivinen oikeasti FIBA tässä nyt viime vuosina, niin nyt on hienoa, että tämä nyt kirkastui ja nyt on taas hyvä leijona pöhinä tuossa noin päällä.
0: Joo, ehdottomasti. Mutta tässä on onneksi pitkä kesä edessä, niin saadaan vähän happea tuohon. Mutta pitäisikö hypätä nyt sitten NHL-maailmaa? Otetaan yhteyttä tuonne itärannikolle Raleighin suuntaan. Siellä on NHL-kirjoittaja Teemu Suvinen.
1: Näin me tehdään.
2: Total NHL Forever. Kaikki tilaukset lakkaavat ja suosittelen myös lähipiirilleni.
3: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

0: Total NHL Forever. Touru ja Hofrén.
1: No niin, ollaanko saatu Teemu Suvinen linjoille suoraan Raleighstä?
2: Täällä ollaan. Jos kuuluu, niin kaikki hyvin.
3: Hyvin mahtavaa. Hei, sitä on aika kauan jo viimeksi. Suvinen oli meidän kanssa samoilla linjoilla, niin oltiin Milanossa. Nopein. Sekin oli tätä samaa kiekkokevättä. Tuntuu, että siitä on oikeasti joku 2 vuotta aikaa.
1: Kyllä.
3: Jaa, siellä
2: just oli sanonut. Tuntuu, että on kyllä aika pitkä aika Milanon olympialaisista. Paljon ehtinyt tapahtua tässä välissä. Kiitos taas kutsusta.
1: Ole hyvä.
3: Kyllä.
1: Tervetuloa mukaan.
3: Eilen oli siis mediapäivä, eikö näin?
2: Kyllä vaan.
3: Mikä jos pitää tämmöinen joku mediapäivä highlight, niin oliko mitään erikoista?
2: Nyt mulla katosi Touru ääni.
3: Ai perhana, onko yhteys ongelmia?
1: Tänne kuuluu koko ajan.
3: Joo.
2: No nyt kuuluu hyvin. Nyt kuuluu
3: niin, kysyin sitä.
2: Voi olla, hotellin netti ei ole kaikista vakaa.
3: Ai jaa, perhana. Niin kysyin sitä eilistä mediapäivästä, että nouseeko mitään highlightia yli muiden?
2: No, Tortorellan show alkoi pyöriä heti siinä ensimmäisessä pressissä.

0: tämmöinen yleinen mielenkiintoisin. Hän ei suostunut puhumaan oikeastaan mistään. Karolainasta ei, Karolainan pelaajista ei. Hän suostuu puhumaan vaan Vegasin pelaamisesta. Just ja just ehkä saat vähän valmennustiimistä ja suostu jotain sanomaan. Martin St. Louisista ei. Hän ei suostunut oikein keskustelemaan mistä. No ei show. Ihan Tortorellan tyylinen.
1: Niin siinähän eihän siitä kauaa, kun... no pari viikkoa vai kolme viikkoa, kun sulla Anaheimia vastaan. Se oli ilmeisesti, se oli siis Tortorellan kooli, että Vegas ei median eteen mennyt silloin ja sai nämä jätti rapsut siitä.
0: Joo, en tiedä, voi olla tätä samaa jatkumaa edelleen. No miltä... Hänellä on tietysti oma tyylissä, mitä Filissäkin, kun mä siellä ehdin nähdä jo jonkun aikaa, niin joskus oli tällaisia lehdistötilaisuuksia, missä hän ei oikein suostunut vastaamaan mihinkään.
1: Jaa, no miltä muuten Raleighissä näyttäisi? Ja onko siellä kesä ja Raleigh nyt on muutenkin, niin ei mikään ihan suuri metropoli, niin voi olla aika NHL-painotteinen nyt katuku.
0: Joo, kesä on. Kaikki hyvin tässä kävi just syömässä maukkaan ja terveellisen ja tuoreen amerikkalaisen hotellin aamukalla.
1: Eli pekonia ja muffinsseja. Ja...
0: joo, ja se... muovin pakattuna tietysti kaikki.
2: Totta kai, totta kai. Pitää vielä tosta...
0: ei, joo, kesä on. Eilen oli tosi lämmin päivä. Tänään kävin tuossa vähän ulkona pyörähtämässä jo, niin ei ole ihan niin lämmin vähän tuuleen, mutta hyvin tämmöinen kesäinen keli. Ja Raleigh ei tosiaan, ei tämä mikään metropoli ole, vaan tässä ihan vähän keskusta syrjässä hotellissa, ettei hirveästi ihmisiä näe. Mutta siis ihan kiva paikka tämä on. Rauhallisempi kuin moni muu.
1: Joo, niin siis se, kyllähän se nyt oikeasti, ainakin niistä kaupungista, missä mä kävin, niin varmaan tuommoinen NHL mitään sanomattomin kaupunki. No ehkä nyt Florida nyt oma lukunsa, kun se ei kaupunki varsinaisesti ollenkaan, missä ne pelaa, mutta että, semmoinen niin kuin varmasti mukava paikka asua, mutta eihän se nyt mikään semmoinen party place.
2: Ei mun mielestä aliarvostettu paikka, kiva paikka. Siis kyllä se on vähän semmoinen, että se pitää tutkia, sit se ei tule silmille samaan, että se keskusta on tosi pieni, mutta on siellä, kyllä se tekemistä riittää.
1: Joo, itse olin siellä viimeksi 2-2 silloin. Olin silloin ihan varma, että nyt Carolina menee finaaleihin. Otin Airbnbin, sieltä oli toinen kerros Rangersia vastaan. Ajattelin, mä nyt pysyn täällä koko loppukevään. Eikö hän hävinnyt sitten silloin?
2: Hei, pitää nopeasti vielä ennen kuin mennään tuohon finaaliennakointiin vähän tiukemmin, niin tuosta mediapäivästä vielä sen verran, että minkälainen härdeli siellä oli ja nimenomaan kiinnostaa kuulla, minkälainen härdeli Mitch Marner ympärillä oli.
0: No kyllä oli porukka. Sähän puhuttu tässä viime vuosina, että matkustaako enää niin kuin NHL-toimittajat niin paljon finaaleihin. Nyt ainakin kyllä tuossa mediapäivässä oli hyvin väkeitä. Ja se saa nähdä, ei varmasti koko sakki, ja se vähenee varmaan se sakki, joka matkustaa koko finaalien ajan, kun verran koko finaalin. Mutta kyllä eilen oli ihan hässäkkää ja oli porukkaa. Ei mennyt kaikki mahtua siihen saliin, missä nämä valmentajien pressit pidettiin. Marnerin ympärillä oli siinä hässäkkä, mutta olisi voinut olla kyllä isompikin. Niin kuin, mä otin, että se on niin kuin kaikki siinä Marnerin, kun ne tulee siihen podiumille. Tuodaan, mutta siinä oli samaan aikaan puolet Vegasin pelaajista myös eri podiumeilla, niin ehkä siinä sitten kuitenkin osa porukasta harrasti journalismia ja meni juttelemaan muiden kanssa saamaan jotain omaa. Mm. Ehkä tuli palaa sitten siihen Marnerin pisteelle myöhemmin, mutta mä ootin, että se olisi voinut olla niinku vieläkin isompi. Mäkin olin siellä takana, koska mulla sinänsä ei ollut niin tarvetta häneltä mitään kysyä tai suurempaa juttua tehdä Marnerista just nyt, niin pysyi siellä vähän taka-alalla, niin pystyin ihan näkemään Marneria oikeastaan kuulemaankin, mitä se sanoi. Ajattelin, että näin ei välttämättä olisi. Mutta oli siinä hässäkkää ja kiinnostavaa. Kyllä ihmiset oli kiinnostuneita siitä, mitä Marner sanoi. Ja torontolaistoimittajat siellä varsinkin oli piirittämässä.
1: No oliko Marnerin ympärillä silti iso hässäkkö? Oliko joku pelaaja, kenen kommentit oli vielä halutumpi?
0: Kyllä mä luulen, että se oli Marner. Se, mitä mä en ollut siinä ihan koko sitä Vegasin aikaa, kun mä lähdin sitten jo kirjoittamaan, mutta en mä usko, että Karolainalla ainakaan ei varmasti kukaan ollut yhtä kiinnostava. Kyllä se pakko oli Marner olla.
1: Kuka oli Karolainen? Tämä on muuten mielenkiintoinen. Kenellä oli eniten toimittajia ympärillä?
0: Hyvä kysymys. Mä tietysti olin niin paljon aikaa siinä Ahon ja Kotkaniemen podiumilla, että ei tullut. Se oli aika sillain levällään se setti, mutta kyllä siinä Ahon ympärillä oli heti aluksi paljon. Mä olin Stankovenin podiumilla. Siinä itse asiassa mä sain niinku loppupuolella jutella Stankovin kanssa oikeastaan ihan kahdestaan. Mä en osaa sanoa. Siis Aholla oli paljon, mutta mä en tiedä, oliko vaikka Taylor Hallilla jossain vaiheessa enemmän, tai Staalilla tai jollain Keandre Millerillä. Ei, mä luulen, että ei, kenellekään ei ollut sellaista, se kyllä hajaantuu. Tämä, okei, mun havainto on, että se hajaantuu aika paljon.
1: Joo, no, mutta toihan on se Carolina muutenkin, toi symboli on aika hyvin sitä, totta kai pienen median huomioon joukko yleensäkin, mutta se hajaantuuhan se joukkueen tuloksenkin tekokin, että ei siellä tämmöisiä suuria staroja ole.
2: Kyllä. Pitää nopeasti vielä kysyä siitä, ketkä oli semmoisia, jotka sai olla

0: ihan yksikseen siellä. Se on jotenkin kiusallista, kun siellä on ne tietyt, kun on varmaan nyt edelleenkin se just, että siellä on kaksi pelaajaa vierekkäin aina podiumilla, ja sitten tietenkin tähdillä on se iso niin kuin estraadi, mutta sitten siellä on niitä tyyppejä, jotka saa sen puoli tuntia siellä yksinään vaan keskenään istuskella, ja siinä niin kuin media vaan menee sitä ohi, että se on vähän niin kuin jossain food courtissa olisi, että semmoinen paikka, missä ei kukaan halua syödä, niin ei mennä tuohon, että mennään tuohon Mäkisen jonoon. Mutta oliko siellä jotain tämmöisiä selkeitä? No Kotkaniemi ainakin, sä kävit hänen jutullaan, mutta ei varmaan
1: joo,
0: kovin
1: kyllä siellä monen. Kotkaniemellä oli, tietysti hän on, Kotkaniemi on kuitenkin ensimmäisen kierroksen varaus korkea, ja tämä niin kuin traaginen tilanne, missä hän nyt on, niin kyllä se kiinnosti muitakin kuin suomalaisia.
0: Joo.
1: Ja siinä oli poru, ei ollut Kotkaniemi yksi. No siinä oli jossain, huomasin vaan sen, että jäi mieleen Vegasilla, oli taisi olla yhdellä podiumilla Nick Dowd ja Kiikan Kolesar, siellä ihan nurkassa oli laajattu siinä tavallaan vähän siinä Sermin takana. Siellä nyt ei ainakaan siinä vaiheessa, kun mä satuin sinne, mä en kävellyt sitä ohi enää sen jälkeen, kun se tosiaan oli aika nurkassa, mutta siellä ei ainakaan jono ollut, kun se oli alkamassa se tilaisuus.
2: Mutta onneksi olivat sentään kaksi, niin voivat, siinä ei ole ihan niin kiusallinen kuin, että yksin joku kyyjöttää siinä. Mutta toi Kotkaniemestä tarvii
1: vielä... Siellä oli niin kuin kaksi tosiaan laitettiin, jos ei ollut kiinnostavin nimi, niin... Niin kuin Aho oli yksi, Marmi oli tietysti yksi, mutta sitten muita tuotiin kahdestaan siihen purille.
2: Kotkaniemestä vielä se, sä olit vissiin kysynytkin sitä, mutta just, että hänellähän on 42 peliä tällä kaudella runkosarjassa pelattuna, ja se klassinen määritelmä on haet joko 40 puolet runkosarjasta tai yksi finaalipeli, että saa, on niin virallinen Stanley Cup-voittaja. Niin Kotkaniemi oli vissiin itsekin laskeskellut, että kyllä se riittää.
1: Joo, kyllä se nauraskeli siinä, että se tiesi siinä runkosarjan lopulla. Miten sanot, neljästä viimeisestä pelistä sen piti kolme pelata, että pääsee sen rajan yli, ja Hurricaneshan alkoi siinä runkosarjan lopussa noin 5 peliä, ehkä 4 peliä, ennen just silloin huilauttaa, niin kuin, ei ollut mitään väliä enää läpäreillä, niin nehän pelutti toisilla AHL-stakin niitä jätkiä, ja kaikki kärkeät, että huilas vuorotelle. Siinä kävi Kotkaniemellä semmoinen tuurista ehkä myös, että pääsi sitä kautta pelaamaan. Joo, sanoi, että laskeskeli ja vähän jännitti, että pääsi, saako pelit täyttää. Mutta joo, Kotkaniemestä oli kyllä niin kuin, ainakin siis varmasti sisällä kuohua ja ottaa pannuun, mutta kyllä se on, täytyy arvostaa, miten hän tuo itsensä tuonne esille, ja muutenkin, kun tässä on Karolainen on seurannut kevään aikana aika paljon, Filissä olivat, ja sitten kävin Buffalossa, eikö tuolla Montrealissa pyörähtämässä, niin kyllä Kotkaniemi on niin kuin koko ajan hyvin, hyvin iloisella tuulella, kun häntä näkee siellä ihan sattumaltakin aamuiden jälkeen jossain käytävillä, tai siellä aamujäillä, niin hyvin ainakin kantaa itseään, vaikka varmasti siellä kuohuu.
2: Ja on ollut, just äsken puhuttiin MM-kisoista ja Konsta Heleniuksesta, niin samaa piirteitä on kuin laulu läpi uran Kotkaniemelle, tykkää median kanssa toimia, eikä ole mikään niinku vastenmielinen ja semmoinen hyvä virne suupielessä, vaikka onkin ollut tosi paljon vaikeuksia sen viime vuosina. Niin.
0: Mites sitten ennakkoasetelmat? Sä oot nyt tosiaan, sä oot Carolinan paikan päällä nähnyt paljon ja tietenkin seurannut myös lännen puolella kaikkia sarjoja, mutta mikä teemme sun tuntumaan tähän finaalisarjaan? Kumpi lähtee ennakkosuosikkeen?
1: No mulle nyt, tässähän puhutaan paljon, että on hyvin tasainen, jopa Vegasia. Eikö ole vähän semmoinen yleinen, että viritellään suosikissa? Kyllä mulle toi Carolina. Mä vaan jotenkin luotan ehkä siihen pelitavan jatkuvuuteen, jatkumoon enemmän kuin... Ja haluan myös uskoa siihen, että tommonen noin monen vuoden projekti, sun pelitavan hiominen, kulmien hiominen, sit lopulta ajaa yli joukkueesta, joka vaihtaa päävalmentajaa 8 kierrosta ennen runkosarjan loppuun. Jotenkin musta vaan... Siis Radikais, mä jopa sanon, että Harry Kings voi voittaa tämän 4-0 tai 4-1,
2: oho.
1: Jos se vaan, tietysti se vaatii, että se Ahon ketju ei nyt ihan ole samanlaisessa yössä kuin on pahimmillaan ollut. Mutta se pelitapa, se on vaan niin junnaa, vai miten ne piti sen Montrealin 10 laukauksessa peliä kohti, ja se on niin vakuuttavaa parhaimmillaan. Totta kai tämä on ihan erilainen joukkue, Vegas, sekin siinä tietyllä tapaa nopeutta, mutta jotenkin se Carolinan pelinopeus, ja kaikki tapahtuu niin selkäytimessä, siinä ei ole yhtään miettimistä, niin kyllä mulle Carolina on suosikki.
2: Joo, itse asiassa tuossa vilkasin vaan, että vedonlyöntimarkkinassa Carolina on yllättävän selveäkin suosikki, vaikka on vähän se fiilis kanssa itsellä, että Vegasia on haipattu. Mutta mulle tulee tästä Carolinasta jotenkin vähän sama fiilis, mikä oli viikko sitten Leijonien MM-turnauksista, että onko tämä niin kuin, että kun mun mielestä tämä ei ole kunnolla testattu. Toki tämä reitti Stanley Cupin finaaleihin on ollut poikkeuksellisen suotuisa, että Ottava oli jopa kovin pelillinen testi mun mielestä Carolinalle. Sitten Fili oli jo käytännössä mestaruuden voittanut, kun ne sen yhden kierroksen voitti, ja sama Montreal aivan bensan loppu ja mestaruuden voittanut, kun pääsivät konferenssifinaaleihin, että nyt tulee ensimmäinen kunnon mitta.
0: No kun tämä on semmoinen kiinnostava kulma nyt, että toi Vegasin osakkeet nyt tietenkin, kun ylivoimaisen runkosarjan voittajan, suurimman mestarisuosikin lyöt laulu 4-0, niin

0: ruvettiin katsoa Vegasia ihan eri silmin. Ja sitten tämä just, että Carolla on, toi on ihan järisyttävän kova saldo, että 12-1 tuut finaaleihin. Ja sitten sitä vähän vesitetään sillä, että no mut kun siellä on ollut vaan Fili vastassa ja Montrealilla ei ollut bensaa tankissa ja musta hevon ottaa vaikka kierroksella. Mutta kyllä toi, että jos tuommoisen runin vedät 12-1 ja pystyt tuhoamaan noita vastustajia, on sitten ketä tahansa siinä vastassa, että onko tuota testattu tätä Carolinaa, vaikka Carolina on niin dominoivan kova, että he on niinku omalla sillä pelaamisellaan pystynyt niinku tämän reitin tuomaan näin helpoksi. Ja ei, toi on niin poikkeuksellista, että häviät vaan yhden ottelun ennen kuin pääset tämän finaaleihin, mutta ei tuossa Vegasillakaan ole mikään niinku maailman lopun meininki ollut tässä, niin miten vaikeita vastustaa, että Utah ensimmäisellä kierroksella, Anaheim nouseva joukkue, mutta toi Coloradon laittaminen lauluun ja siellä sitten Makar sivussa ja Mäkkin on puolikuntoisena, että tämä on se tuntuu, että tämä on se tarina, mitä tässä nyt rakennellaan ja se, että miten Vegasia nyt, että heitä katsotaan nyt vähän eri silmin tässä, että kyllä tämä aika 50-50 sarja sitten loppupeleissä kuitenkin on.
1: Joo, ja sitten mikä on siis tylsääkin kaiken analyysin jälkeen, niin mikä sen voi ratkaista, niin maalivahtipeli, kun Carter Hart on ollut niin kuuma. Tuommoista yksistä pelistä, tasaisia pelejä mä veikkaan, ei Hurricanes missään pelissä tuskin mitään maali-ilottelua jyrää yli, vaikka veikkaankin, että näitä pelejä voittaa. Mutta sitten jos toi Hartti on kuumana ja Jarvisilla ei kiekot pomppii vieläkin lapojen yli ja Svechnikov turhautuu ja muuta, niin siinä mun mielestä on se Vegasin sauma. Ja sitten taas, mikä on Andersen, vaikea aina sanoa, mitä sieltä tulee. Tänä keväänä on ollut toki hyvä, mutta ei, niin kuin mitä sanoit tuossa, niin ei tota Andersenikaan ole juuri testattu. Ottava testasi jonkun verran, se oli hyvä sarja häneltä, mutta sen jälkeen on saanut ottaa kyllä aika iisistä.
2: Joo, kyllä mä nyt sitä Andersenikin aika kuumana pidän noin ihan tilastollisesti. Että. Mutta joo, eihän siinä nyt mitään...
1: Tilastollisesti, mutta minkälainen sarja vaikka tuo Montreal-sarja niin, oli, tai Filin puhnujoukkue, missä niin kuin oikeasti ei ole yhden yhtäkunnan maalintekijä.
2: Joo. Niin. Joo, mutta onhan tämä Vegas siis ihan, että Carolina on pelannut 20 vuoden tauon jälkeen finaaleissa, mutta tämä Vegas, että hei, 9 kautta ollut NHL:ssä ja nyt 3 finaaleissa ja sen päälle vielä pari kertaa konferenssifinaaleissa. Tämä joukko on vaan tottunut menestyä, että kyllähän tämä nyt Carolinalla on huomattavasti isompi paikka nyt taas kuin Vegasille, että ne voi aika rutiininomaisesti jopa suhtautua näin.
1: Joo, samaa mieltä ja siis ihan käsittämätön runihan tämä on ollut Vegasilta, en mä todellakaan ennen pudotuspelejä nostanut Vegasia. Mä taisin rakenteessa laittaa Vegasia ensimmäiseltä kerroksilta lauluun. Et jotenkin vaan pudotuspeleihin ja yritin sieltä samankin Porissa Donskoiltakin, joka on pelannut Vegasia vastaan, niin pumpata, että mikä tässä Vegasista tekee aina, miksi ne aina pystyy tähän. Vaikea sitä jotenkin on sanoa. Siis ilkeä joukkue, iso joukkue, tehokas joukkue, hyvä ylivoima, hyvä maalivahti. Mä en niin kuin osaa sitä Vegasin vaikka, että miksi se pelitavallisesti jyrää Colorado yli noin vahvasti. Tietysti siellä on hyviä yksilöitä paljon. Kulminoituu siihen Marnerin kuuma vire, Jack Eichel, loistava kevät menossa. Mutta siis käsittämätön runi, mitä ne tällä hetkellä vetää. Ja sitäkin mä, kestääkö tämä joukkue ei ole missään vaiheessa tällä kaudella. Se on ollut kuumaa ja kylmää ja vähän lämpöstä. Ei se missään vaiheessa pelannut kovin pitkään kovin hyvin, kun taas Carolinalla ei ole kauden aikana tullut oikeastaan yhtään notkahdusta. Et jos jommallakulla notkahdus tulee, niin luulen, että se on Vegas tässä finaalisarjassa.
2: Joo, noin ihan pelillisesti, niin kyllähän... Mun mielestä Vegas siinä jossain Colorado, kun ne on yleensä niille resepti ollut se, että ne aika niinku tiiviillä viisikolla paineista ja myös ottaa sillä aikaa ja tilaa pois. Mutta siinä ne kyllä mun mielestä pystyy vähän maltillisemminkin, passiivisemminkin syömään sen Coloradon hyökkäysorkesterin. Että siinä oliko eka kierros, kun ne pelasivat Jytähiä vastaan, kun Jytähillä mun mielestä vähän samaa mitä Carolinalle, että pyrkii niinku tosi pitkillä venyttävillä syötöillä rikkomaan sitä, ja Jytä tekikin siinä sarjassa aika monta maalia semmoista 2-1 hyökkäyksistä ja 2-2 hyökkäyksistä, mikä on kanssa Carolinan niin kuin leipälaji, että toi on nyt mielenkiintoista nähdä, että miten Vegas lähtee, kun antaa painetta samalla lailla sillä, että pakikkin on mukana siellä vai, koska Carolina voi polttaa kyllä sitä sillä nopeudella.
1: Se on totta, ja se Colorado vastaan, se oli hyvin fiksu taktiikka ottaa vastaan ja antaa niiden McKinnonia ja Nekasien tulla ja turhautua siihen, kun se keskustaa ei sitten ollut pääsyä. Ja siinähän Vegas onnistui täydellisesti turhauttamaan McKinnonit ja kumppanit pitämään pois. Ja tasaisiahan ne pelit oli, mutta ne hyvin Vegas onnistui pitämään sitä keskustasta ne pois. Ja se oli semmoista Tortorellan näköistä lätkää. Ja jotenkin veikkaan, että samalla kaavalla ne lähtee yrittää tätä Carolinaa vastaan. Eli kyllä mä luulen, että Vegas lähtee enemmän tässä niin kuin puolustamaan. Vähän vetäytyy, tietää, että siellä Aholla ja kumppaneilla on ollut vähän tuskastumista ilmassa, ja sitten edelleen, jos ei pääse siihen keskustaan, niin se jatkuu. Toki se kakkosketju on ollut kuuma, mutta näin mä luulen, varsinkin tässä näissä vieraspeleissä, että Vegas lähtee enemmän tukkimaan keskustaa.
0: Kyllä, ja siinä on myös aika hieno taito se, että se ei ole vaan semmoista niin kuin lyijyttämistä, että se keskusta pidetään tukossa, mutta se, että kun heillä on sitten se suunnanmuutosnopeus ja se taito siinä, että he pystyvät polttamaan. Sitten tässä Carolina, että molemmat on näistä ihan, voi sanoa, että NHL on parhaat suunnanmuutosjoukkueet. Carolina on pitempi otanta siinä, mutta se, että miten Vegas nimenomaan, että he, se on puolustavampi se tyyli, vaikka miten he varmasti tulee näihin kahteen ekaan peliin raleissa, mutta se, että se ei ole semmoista lyytystä ala Montreal, että siinä ollaan niin kuin ihan sitten, että se hyökkäyspeli kuolee siihen, että kun tuossa on niin paljon, kuitenkin Vegasin puolella on tämä tähtivoima taas. Kirkkaammat yksilöt, joiden kautta he pystyvät sitten tekemään myös sitä tulosta, ja tietysti se nyt näkyy tuossa ylivoimassa, että tuossa on aika selkeä ero Carolinan ja Vegasin välillä, että erikoistilanne pelaaminen, että nyt sinne tulee tämä myös nostaa vaikeuskerrota Vegasille, että nyt sinne tulee pudotuspelien paras valivoimajoukkue, jos on sitten taas, niin puhutaan aina Vegaa tuosta Carolinasta, että heillä on se power kill, se ei ole pelkästään vaan niin jäyhyen tappamista, vaan siinä on uhka olemassa myös siinä alivoimassa. Et se on mielenkiintoinen, kumpi tätä alkaa viemään myös erikoistilanteessa, että onko se Vegasin ylivoima, joka on niskan päällä, vai sitten tuo Carolina ihan saakelin kova alivoima.
2: Joo, joo, ja sitten on niin pelillisesti vielä se, että kun Carolina on kuitenkin se volyymilaukomisjoukkue aina, että ne toimittelee aika niin kuin heikoistakin paikoista kiekkoa maalille ja sitten voittaa niitä kakkoskiekkoja. Mutta kun se on taas Vegas erinomaisesti on puolustanut sitä oman maaliedusta ja semmoinen äijä joukkoja, mikä se on, niin toikin on myös yksi mielenkiintoinen pointti, että saako Carolina sieltä maaliedestä nyt räpättyä niitä maaleja ja nämä Vegasia vastaan, koska sitten jos ei ne toimi, niin sittenhän ne muuttuu aika turhaksi ne sieltä huonoista kulmista laukauksista, jos niitä ei saada niitä kakkoskiekkoja sieltä.
1: Se on totta, ja ne pudotuspelin vastustajat, mitä tuossa lueteltiin Carolina, ne on ollut kuitenkin aika sinänsä keposia siinä, virheherkkiä oman maaliedessä sekä no Flyers varsinkin tällä kaudella pahoja nukahduksia. Toki paranti pudotuspeleihin paljon, mutta edelleen aika keponen sitten kuitenkin siellä oman maalien edustalla, jos ei Ristolainen Sanheim ollut vääntämässä. Montreal sama juttu. Siellä oli semmoisia pakkeja, jotka yksinkertaisesti niin kuin musertu sen paineen alla ja sen jatkuvan väsymyksen alla. Ja sitten se näkyy siinä, että unohtui miehiä maalien edessä. Nyt en usko, että ihan samaa käy, mutta sehän tosiaan perustuu siihen, että ne vaan laukoo ja toivoo, että se jostain kimpoilee jollekin pelaajalle tyhjään maaliin, niin kuin karikoidisesti sanottuna. Ja niinhän siinä monta kertaa käykin. Mutta nyt tosiaan, niin kuin sanoit, että Vegas on kyllä parempi luutimaan ja siivoamaan ja boksaamaan sillä oman maalin edessä.
2: Mutta yksi huolella näihin Vegasin pakistosta, ihan tilastollistikin, ja mitä on seurannut, niin tämä kakkospari Hanifin Rasmus Andersson. Ne ei ole kyllä kauhean hyviä puolustamaan, että se on kiekollisesti hyvä pari, joo, mutta ihan tilastollisestikin niin selvästi huonoin Vegasin pari, että läpi playerien maaliodottamasuhde on vain 40%, mikä on tuommoisessa Vegasin voittorekordin huomioiden niin aika huono lukema. Että varmaan tämä Hanifin Andersson pari on semmoinen, mihin Carolina kanssa iski.
1: Ja muutenkin mielenkiintoista, että miten te luulitte, miten tuo pelutus menee nyt vaikka näissä ensimmäisissä peleissä, ketä vastaan Aho pelaa, miten, mihin laitetaan se Carolinan kakkosketju. Staali, pelaako Staali aiheilijat Marinia vastaan? Sekin on mielenkiintoista.
0: Joo, just mä ensin kysyä tuosta pelutuksesta, että miten teikäläinen näkee, mutta tämä on just Carolinassa nyt tietenkin vaihtoehto Hurricanesilla, että kenetkä ne laittaa. Toista NKV nyt on se, mihin varmasti keskitytään eniten Vegasin puolelta, mutta se, että olisiko nyt helpoin matchup tulossa sitten Ahon ketjulle ja sitä kautta nimenomaan, että kun toi nyt on tietenkin Aho, Jarvis, Svechnikov. Heidän pitää nostaa esille, se on aivan selvä homma, että jos he meinaa mestaruuteen asti mennä, niin Ahon pitää nyt ruveta tekemään tulosta paljon enemmän, mutta onko se sitten, uhrataanko sieltä Jack Eichelin ketju, Ahon ketjua vastaan nyt tuolla vieras kaukolassa, vaan William Karlsson siihen, että jompikumpihan näistä nyt tulee siihen, mutta jos pitäisi heittää, niin kyllä mä sanoisin, että luulet, että ne laittaa ton Karlssonin ketju.
2: Miten mä näen, miten Carolinan kannalta tämä on nyt optimaalinen näissä ekoissa peleissä, että ykkösketjut vastakkain, eli Aho pelaa Eichelin ketjua vastaan, sitten Carolinan tämä pimennysketju, eli Staalin, Ehlersin, Martinukin kolmonen, se pelaa tätä William Carlsonin ja Mitch Marnerin kakkosketjua vastaan, jolloin tälle Carolinan kuumimmalle ketjulle, eli Stankoven, Hall, Blake, ne saa taas siinä tässä matchupissa vastaansa sen Vegasin kolmosen, missä on Mark Stone, Thomas Hertel, Sissons, tämmöisiä aika raskastekoisia jähmeitä kavereita, niin mun mielestä tossa olisi se nimenomaan Carolinan kannalta iskunpaikka, eli vipeltäjät vastaan noi jähmeet ukottua.
1: Kyllä, varmasti mäkin olen. Mä oon samaa mieltä, että tota matchupia Carolinan kannattaisi yrittää saada. Se on nimittäin aika makeen näköistä se vauhtikiekko. Siinä ei Mark Stone kyllä ehdi tehdä mitään, eikä kyllä Hertelkään kuin Stankovenin pleikki. Ja myös Hall niin laittaa luistinta toiseen eteen. Toi

0: mä veikkaisin, että tuolla matchupilla Carolina yrittää. Sitten tietysti täytyy ruveta reagoimaan, jos Aihelin ketju vaikka alkaa pyöritellä sitä Ahon kolmikkoa, mikä on riski, koska se Ahon, vaikka Ahon puolustussuunta on hyvä ja se ketju yleensä pystyy puolustamaan hyvin, mutta jos se koko ajan alkaa pyörimään omissa ja se menee vaan siihen puolustamiseen, niin sekään ei ole hyvä Carolinalle. Se, ihan jo siinäkin, että se ei näytä, se ei tunnu joukkueesta hyvältä, jos sun ykkösjätkät on koko ajan omissa ja pyörimässä, ja jos Vetsenkova alkaa turhautua. Ja sitten kuinka tärkeänä ne näkee edelleen yhä, luottaako Brindamur siihen, että nyt tämä kakkosketju on se tuloksentekoketju, vai kuinka tärkeäksi ne kokee sen, että vielä pitäisi saada toi Aho, Jarvis, Vetsenkova käyntiin, ja heille hakee sen vähän helpomman matchupin, että saisi onnistumisia heti tähän alkuun.
1: Ja kiinnostavaa myös sitten, tietenkin viisikosta puhutaan, mutta et mitkä noi top 4, ykkös-kakkospari, mitenkä Carolina niitä peluttaa. Jake Slavin, hän nyt on se ihan näitä maailman parhaita shutdown-puolustajia, mutta Keandre Miller, joka pelaa ihan fantastista pudotuspelikevättä, niin kyllä tuossa on selkeä etu mun mielestä Carolinalle, nimenomaan noi puolustajat, kolme puolustajaparia, että miten he pystyy noita peluttaa, että kuitenkin on siinä isossa roolissa sitten näitä tähtipelaajia vastaan, niin tuo on hyvä tilanne nimenomaan Carolina. Et Vegasilla se syvyys ei ole puolustuksessa samaa luokkaa, jos vertaa vaikka Carolina kolmosparia, ja sitten katsot Vegasin kolmosparin valtava.
2: Joo, kyllä tämä on kiehtova nyt matchup, että just kun ennakkoasetelma on sen verran tasainen ympäripyöriä, ja sitten ne joukkueet, niin kuin sanoit, että Vegasilla on ne kovimmat X-Factor-pelaajat lähtökohtaisesti, jotka pystyisi omakätisesti ratkoa, mutta Carolinalla on tämä laajuus, ja sitten kun mennään vertailemaan sinne alaketjuihin ja pakkipareihin, niin kyllä, mutta kyllähän tämä mun mielestä paljon tiivistyy myös nyt tähän Sebastian Ahon ketjuun, että miten he onnistuu, että konferenssifinaaleihin asti on päästy ilman, että niiden ketjun on tarvinnut myös olla missään vireessä. Et nyt kyllä, no kai nyt sitten voi samaa rahaa viettää Stanley Cupikin voittaa ja mun ykkösketju.
1: Okay. En usko.
2: Monttusarjassa kyllä se Ahon ketju niissä vikoispeleissä, oliko kolmos, nelos. Viitospeliä en edes kattonut, kun se sarja oli jo niin selvä, mutta että siinä ainakin se Ahon ketju vähän osoitti piristimisen merkkejä juuri Kreivin aika.
0: Joo, nimenomaan kolmos ja nelospeli. Vitospelissä taas sitten ei ollut, se oli taas sitten kakkosketjun show. Mutta siinä tuli se kolmos pelissä tuli se onnistuminen jatkoajalla, Svechnikovin maali. Siinä oli jo ennen sitä paljon paikkoja sillä ykkösketjulla, mutta silloin vielä näkyy, että se tuska on niskassa. Ja niin semmoisia yleisiä, tulee kaksi ykkösiä, Aho ja Jarvis, nehän on tosi hyviä haistamaan, milloin niin lähtee vastahyökkäykseen ja alivoimallakin hyviä siinä. Sain niitä kaksi ykkösiä haistaneet tilanteita, mutta sitten kun viimeiset syötöt kolahteli nyt johonkin vastustajan mailan tapakin luistimeen, Aho kai laukonut juuri mistään. Siirteli kiekkoa. Sitten tuli se yksi onnistuminen sen jatkoajalla. Svechnikov teki sen maalin, joka meinattiin merkata Ahollekin välillä. Jotenkin se vapautti. Sitten nelospelissä oli jo ihan erinäköistä toimintaa ja Ahokin teki sen maalin. No vitospelissä sitten taas vähän ei ollut niin hyvä. Mutta niin kuin lupaavia, pieniä lupaavia merkkejä sitä ykkösketjun vireestä. Mun mielestä Jarvis on tällä hetkellä siinä ketjussa se, joka eniten laahaa perässä. Svechnikov on itse pelannut, vaikka hän se on turhauttavan näköistä välillä, kun se runnoo, mutta on pelannut itse ihan hyvin ja Ahokin on parantanut, mutta Jarvis on kyllä, häntä jotenkin tuupitaan siellä tosi helposti nyt katolleen koko ajan.
1: Joo, tuntuu, että semmoinen irrallinen osa tuota ketjua, että se on enemmän nyt Svechnikov, Aho on se tutkapari, ja se on outoa, koska Jarvis ja Aho pelaa kuitenkin alivoimaa duona, ja pitäisi niin sopia tuohon, mutta se Jarvis on nimenomaan noista jätkistä se, että jonka pitää sitä tasoa nostaa selkeästi eniten, koska hän on kuitenkin ihan, voi olla jopa käänteen tekevä pelaaja kerrallaan.
2: Joo, ehdottomasti. Ihan random huomiona tuli vaan mieleen tässä, kun satuin tuossa katsoa tuli YouTubessa vastaan, kun Sebastian Ahon veli on siis alkanut tubettajaksi. Se on hyvä, kun se on ihan saman näköinen kuin Sebastian Aho. Se oli ollut tässä playerin aikaan Carolinassa, se oli hauska, kun ne veljekset siellä rähjästä on, ja minä nää nyt oot, ja tukko nää nyt hakee. Ja
1: mä sannoin sulle, että fansopi edessä.
2: Joo, se oli aika. Joo, tässä tuli ilmainen mainos Sebastian Ahon veljen. En muista kyllä mikä nimi. Aho oli nimi.
1: Samuli.
2: Joo, oli hauskaa konts.
1: On, erinomaisesti. Ja tuosta Ahosta vielä tuli mieleen toi. Siellä oli pienimuotoinen kohu jopa mediapäivänä, kun tämä Players Tribune. Hienosti Sebastian Joo. Aho siinä kirjaili omasta pienestä koneestaan siihen. Ja napu, en tiennytkään, että tuommoinen kynävelho on Sebastian Aho, mutta kun siinä oli tämä yksi kohta, että everybody is a loser until they're a winner, niin ilmeisesti tämä nyt ei mennyt ihan lapaan tuolta Players Tribune-osastolta.
0: Joo, se oli hauska, että jos nyt joku vielä luuli, että pelaat itse kirjoittaa ne jutut, niin Aho nyt veti sitten maton alta.
2: Eikö ne olekaan ne nhl.fi-blogikka, eikö ne ole pelaa itse kirjoittaa?
1: Ne on ehdottomasti. Teuvo Terävänen vetää blogia ja varmaan finaaliblogi olisiko nyt sitten Aho sinnekin tekemässä näin, mutta oliko se silleen, että

0: Aho ei ollut hyväksynyt, että hän halusi sen kohdan nimenomaan pois siitä, mutta se oli jäänyt sitten siihen lopulliseen versioon.
1: Joo, siitä kysyttiin, mitähän se muotoiltiin se kysymys, että niin, että miten nyt sanoit näin tässä artikkelissa, että kuinka paljon

0: Mutta tämä on aika niinku epämiellyttävimpiä mediavelvollisuuksia, kun jollekin pelaajalle sanoo, hei, nyt sulla on vuoro tehdä tämä blogikirjoitus tänne, tai siis sanella.
1: Oi saatana, ai niin mulla oli nyt
0: joo, se vuoro. Kirjoita joo, kirjoita se, sanoo vaan jollekin toimittaja, kirjoita sää sen, niin mä lukasin sitten nopeasti sen. Joo, eikä että kovin moni noista pelaajista ei ole kovin mielellään näiden tekstien parissa.
2: En mä usko, on ne niin imeiliä.
0: Niin joo, niin joo. Mutta miten hei, mä mietin tätä nyt ennen finaalisarjan alkua, Conn Smythe ranking. No okei, Vegasilta on aika selvää, että Marner ja Eichel on siinä keudella. Mut jos
1: Carter Hart ehdottomasti siihen mukaan.
0: Oh, niin no joo, veskarit on kyllä molemmilta.
1: On.
0: Mutta niin kuin Carolinan kenttäpelaajista olisi niin mielenkiintoinen, jos menisi. Niin olisiko Taylor Hall jopa nyt ranking ykkönen?
2: Joo, mulla se olisi. Sama. Ja sitten varmaan Stanko.
0: Siis tämä Hallin tarina, että itse oli melkein unohtunut ja varmaan aika moni muukin, että kuinka hän tuli osana Mikko Rantas-kauppaa tuonne Carolinaan ihan sivutuotteena sieltä Chicagosta, jostain Chicagon kolmosketjusta. Ja sitten kuitenkin tämä hänen tarina, että hän on se yksi Hart Trophy-voitto sieltä 2018 ja kaikki tämä, jos nyt tulisi Conn Smythe ja Stanley Cup. Siis hän olisi perhana Hall of Fame-ura jo kasassa Taylor Hallin.
1: Ja miettikää, miten vielä nopeasti tuosta Mikko Rantas-kaupasta, että mitenkä valtavia vaikutuksia sillä on ollut Carolinalle. Siis se toi käytännössä myös Keandre Millerin tonne, että heinä se Texasin, toi Dallasin ykköspikki, eikö se mennyt tuossa kaupassa silloin Rangersiin, ja miten he saa Stan Coven ja Taylor Hallin, se on Keandre Miller myös tullut tähän. Ihan valtava vaikutus, että toi on mennyt niin lapaan, toi, vaikka Mikko Rantanen ei jättänyt isoa jälkeä tuonne Carolinaan, mutta se, että toi kannatti sitten kuitenkin tehdä tuo kikkailu.
2: Joo, kyllä siinä vähän niin kuin täytyy sanoa, että no Tulski GM ansaitsee siitä kehut, miten se hoiti, mutta kyllä siinä vähän kävi tuuri.
1: Niin kävi kyllä, joo.
2: Että siis nyt voi niinku sanoa, että oli, mutta en pidä sitä niinku nerokkaana, että se oli semmoinen hyvä seivaus. Uskikaan nyt uskoa, että Stankoven ja Halli painaa tämmöisen kevään tähän.
1: Kyllä.
2: Nyt vaan niinku löytyy jotenkin täydellinen kemia siinä. Mutta siis joo, kyllä, kääntynyt todella hyvin.
0: Mä en muistanut, että se Keandre Millerkin osaltaan liittyy tohon kauppaan. Joo. Niin siinä käytellään, että koko Tulski mestarillinen korttitalo romahti, mutta se romahti just, meni kortit sopivasti pinoon siihen ja kaikki on järjestyksessä. Totta.
2: Kyllä, tämä itse oli myös jonkun niitä puheenaiheita, mitä oli mediapäivässä, niin tästä kyllä myös kyseltiin. Aholta kyseltiin ja Stankoven jotenkin kyseltiin. Mäkin kävin Stankovenia vähän kyselemässä tästä. Se oli ihan hyvä. Mä en ole vielä kirjoittanut juttua, mutta Stankoven oli siinä ihan hyvä. Että kyllä hän nauttii tästä, että hän pääsee nyt näyttämään Dallasille, että miten hyvä pelaaja hän on. Tähän ei jotenkin se sitä, hän ei ehkä ihan uskottu, kun hän on niin pienikokoinen pelaaja ja muuta, että nyt tuntuu kyllä aika hyvältä. Kun
0: joo, kyllä. Ja enkä mäkään siis silloin siirtoajalla itsekin ryöpytin tätä Carolinaa, että mitä, kun niillähän on nyt edelleen käpissä 10 miljoonaa tilaa. Siis kun viime vuosilla on ollut näitä LTIR-jengejä, mitkä on 10 miljoonaa yli käpin, niin Carolina nyt on finaaleissa 10 miljoonaa alle käpin. Että ei käyttänyt sitä, vaan luotti Stan Coveniin. Tässä sitä
2: kyllä.
0: On.
2: Ja mikä Tulskille täytyy sanoa, mikä nyt varsin sitten hyvä, niin tästä on Stan Covenin jatkosopimus. Siis 8 vuotta 6 miljoonaa. Tällä, niin siinä on ihan hyvin pulla
0: tulis. On tuommoinen Matt Boldy-tason diili kyllä tuleville vuosille.
1: Mä tiedän, että sulla on kiirus tästä suoraan aamujäille.
2: Siinä itse asiassa kysyttiin.
1: Kuuluuko?
0: Perhan nyt.
2: No nyt kuuluu. Ehkä vähän pieni pätkä.
0: No niin. Niin mitä Stankovenilta kysyttiin siis?
2: Niin, kyseltiin tässä sopimuksesta, että miksi hän laittoi nimensä noin pitkään ja halpaa sopimuksen. Jotenkin sitä sitten oli, että hänelle oli tärkeää saada semmoinen perheelle semmoinen vakaus. Ja että onhan toi 6 miljoonakin iso raha. Sanoo sitä, että kyllähän tietää, että käppi on tässä menossa ylöspäin ja varmaan enemmän olisi voinut saada rahaa, mutta sanoi, että hänelle oli tämmöinen turva tärkeämpää.
1: Niin ja nyt löytynyt semmoisen paikan niin kuin jääkiekkoilijainen kanssa, että missä nyt tällä hetkellä saa parhaan potentiaalinsa irti, niin ihan täysin ymmärrettävää, että nyt se on löytynyt. Siellä on aamujat alkamassa ilmeisesti aika piakkoon, meidän pitää päästä sut sinne raportoimaan, mutta tähän loppuun. Arviot. Teemu, saat aloittaa.
2: No mä pysyn siinä, mitä mä vedän vähän safety-mia. Mä sanon 4-2 Carolinalle.
1: Veit sanat suusta, niin mä kyllä mä sen 4-2 Carolinalle on merkannut kanssa.
0: Oho, no mä pyörittelin tätä pitkään ja on herkullinen, ei ole mikään helppo arvioita, mutta lopulta mä kallistuin siihen, että Vegasille. Sä mietin, että onko 6. vai 7. pelissä. Mä näen jotenkin, että 6 tai 7 peliä tulee ja 7 koko rahalla Vegas suvineen saa seilata siellä ympäri mannerta ja ääriään myötä. Ja 7 peliin, semmoinen asetelma, että kun 7 pelihän on Carolinassa, tullaan sinne. Carolinalle käy, kuten kävi Sveitsille MM-kisoissa. Sitten se jättimäinen paineottelu, menettämisen pelko ottaa vallan. rehvakas, fyysinen, semmoinen

0: ilkeä Vegas ja tulee ja riistää tylysti tikkari ja nauraa paskaisesti päälle. Semmoinen Mark Stone-mainen hahmo koko Vegas ja nappaa siitä Vegasin 7. Siinä on mun veikkaus.
1: Ai ai. Ensi yönä päästään seuraamaan tätä herkkua ja yritetään ottaa Teemu myös linjoille tässä nyt, kun finaalisarjaa edetään, niin vähän tunnelmia paikan päältä. Kiitoksia Teemu vierailusta.
2: Kiitoksia.
0: Kiitos.
1: Paused.
0: Mahtavaa.
3: Total NHL Forever. American Hockey. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market. Työväen opistos on arbis legendaariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet till nät. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmonet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. Ilmonet.fi.

0: Touru ja Hofreen. Total NHL Forever.
1: No niin, soittelu ympäri Pohjois-Amerikan jatkuu. Nyt on saatu langan päähän suoraan Vancouverista. Tommi Koivonen, hyvää huomenta, Tommi.
2: Hyvää huomenta.
3: Mahtavaa. Tämä on ihan kuin silloin muutama vuosi sitten, kun painettiin Total NHL Forever, kun oli Tommi Koivonen Vancouver, niin tulee ihan nostalginen fiilis.
2: Ja taas ollaan aika, nyt on 6.48 kello, aika aikaisin tähän joutuu aina tulemaan.
3: Toi on julma, kyllä toi länsirannikko näihin, että verrattuna kyllä. Paljon sitä rannikolla on 3 tuntia eroa.
2: 3 tuntia on sinne Raleihin esimerkiksi.
3: Joo.
1: Kanada ja USA on niin tänä isoja maita, että kyllä toi vaan aina iskee silmille. Sen takia soitettiin Tommi sulle tietenkin, että sä oot ollut aika poikkeuksellisessa paikassa tässä nyt taannoin. Eli kävit vieraille tuolla Kelownassa, missä pelattiin Memorial Cup, Kanadan junnusarjojen mestaruusturnaus. Oliko näin?
2: Kyllä. Ja itse asiassa, joo, se oli aika harvinaista sikäli, että mä siltä CHL, eli Kanadan junioriliigojen, tämä PR-kaverikin siinä itse asiassa totesi, että ainakin hänen aikanaan olin vissiin ensimmäinen international reporter niin sanotusti, eli siellä hirveästi kyllä kansainvälistä mediaa käy ja huikeat puitteet, en ollut Keloudesta oikeastaan tiennyt mitään etukäteen, että googlaamalla jo näki, että todella kaunis kaupunki ja sitä olikin, että siinä laaksossa järven rannalla fantastiset puitteet ja olin siellä muutaman päivän, 3 päivää turnauksen alussa ja pääs näkemään, että iso happeninki liikuttaa paljon porukkaa ja siellä oli konserttilavaa ja laukaisupistettä ja hyvä meininki hallin edustalla jo tunti pari ennen noita pelejä ja pelit nyt on junnulätkää, mutta huipputason sellaista ja tosiaan Jussi Ahokas ja Kitchener siellä nyt sitten pyyhki aika selvästi koko turnauksen mestariksi, että 26 taisi olla maaliero lopulta.
3: Joo. Ja mä siis googlasin Kelownaa, on kyllä nätin näköinen paikka. Sehän on siellä brittiläisen Kolumbian sydänmailla. Mutta miten tuommoinen Memorial Cup, kun on junnu joukkueita ympäri Kanadaa, oliko siellä niinku faneja, vaikkapa Kitchenerin faneja mestaan?
2: No oli oikeastaan yllättävän paljonkin, että kymmeniä tai satoja sanoisin, että Kitchenerin faneja, vaikea nyt sanoa ihan tarkkaan, mikä sitten, kun tosiaan mietitään, että se on oikeasti aivan toiselta puolelta maata, aika todella pitkä matka ja kallis matka tulla, niin on ihan merkittävää, mutta kyllähän se nyt pääosa varmasti vuosittain on turnausjärjestäjän faneja. Mä luulen, että se ehkä tuossa nyt näkyy. Mun mielestä tunnelma oli aika vaisu oikeastaan noissa peleissä, missä mä olin, niin vaikutti varmaan aika paljon, että tänä vuonna siis Kelowna Rockets, joka isännöi turnausta, niin tokalla kierroksella jo lähti VHL:n pudotuspele pihalle. Ja yleensä kuitenkin nämä isäntäjoukkueet on semmoisia, että ne lataa niin kuin siihen vuoteen tosi paljon ja panostaa, mutta en sitten tiedä, mikä Rocketsilla, en ole niin tarkasti seurannut, että mikä homma, että ei ton parempaa jengiä saanut kasaan, että kuulin itse asiassa Ahokkaalta just, että joku vanha mestarikoutsikin siellä oli kaivettu naftaliinista tässä heitä luisteluttamaan, kun tosiaan tokalla kierroksella päättyi VHL:ssä kausi, niin 5 viikkoa olivat joutuneet tätä koti Memorial Cupiinsa sitten odottelemaan ilman pelejä.
1: Oliko se ihan läpihuuto juttu? Ainakin tulosten perusteella Kitchener ryöpytti tuossa turnauksessa mennen tulle muita.
2: No ei mun mielestä. Siis toki täytyy nyt korostaa, että mä näin vaan sitä alkuturnausta paikan päältä ja en sen jälkeen sitä TSN. Kyllä iso kanava täällä näyttää noi pelit, mutta en sitten nähnyt niitä tarkemmin. Olihan noit tilastollisesti huomattavasti tasaisempia sitten kuin mitä maalimäärät näyttää. Että väittäisin, että ehkä vähän voi jopa tilastot valehdella, tai että kaikki pelit voitti jo 26 maaliero, niin olisi varmasti moni peli tietyllä tapaa voinut kääntyä toiseenkin suuntaan. Mutta vakuuttavaa tietysti yhtä kaikki, että Rangers oli varmasti tämän vuoden paras joukko, ja olihan niillä niin kuin aika uikea materiaalikin sille, jos mietitään, että siellä on 12 NHL-varattua pelaajaa, ja ja varmaan ainakin tämä Tampan toisessa vuoden ykkösvaraus Sam O'Reilly, niin uskoisin, että on kyllä NHL-valmis pelaaja niin kuin ihan saman tien. Hän tuli itse asiassa Londonista kesken kauden, että Kitchener tosiaan kovia hankintojakin teki vielä ennen siirtorajaa.
3: Joo, mutta olihan tämä niinku ahokkaan Kitchener, että eikö ne runkosarjan voittanut pystyy ja playerit OHLs pystyy ja nyt Memorial Cup pystyy, että kyllähän ahokas aika lailla pelasi nyt tämän läpi. Sä olit miestä siellä tavannutkin. Me viime viikolla puhuttiin sitä, että tai aika varmoja oltiin siitä, että ensi kaudella on vähintään apuvalmentajana jossain NHL-seurassa. Niin mikä sun fiilis tuli nimenomaan tästä NHL-kulmasta ahokkaasta?
2: No kyllä aika vahvasti sama, että jos kuitenkin jo viime vuonna pääsi aika pitkälle neuvotteluissa jonkun seuran kanssa, ja nyt on sitten tosiaan, ei niitä kovempia näyttöjä voi antaa kuin mitä nyt on pöydässä, niin näin voisi kuvitella, mutta vaikea. Mulla on sillä tavalla, en siis pystynyt aistimaan hirveästi tilanteesta siinä mielessä, eikä ahokas itse varmasti edes tiennyt kovin tarkkaan, että täällä homma toimii niin, että nyt kun kausi on päättynyt, niin nyt vasta alkaa kaikki sopimusneuvottelut ja se on ylipäätään sallittua niin kuin ahokasta kenenkään kontaktoida. Ja siihenkin tarvitaan käytännössä niin kuin aina Mike McKenzien, eli legendaarisen kiekkotoimittajan Bob McKenzien pojan Kitchener Rangersin GM-lupaa. Niin hirveästi ei siitä kulmasta kyllä lisätietoja näistä keskusteluista, mitä Itä-Hokkaan kanssa kävi, niin tullut, että mitä siellä olisi mahdollisesti viritteillä, mutta kaikki selvii tässä kesän aikana varmastikin. Mutta se, mikä oli mun mielestä kiinnostavaa, mitä ei ollut itsekään tullut ajatelleeksi niin paljon, mitä hän sanoi, että AHL-päävalmentajuudetkin esimerkiksi, niissä on tosi paljon, voi olla tosi erityyppisiä ne pestit, että toisissa seuroissa määrätään kylmästi, että ketä pitää peluuttaa, ja toisissa sitten taas voi olla vapaammat kädet, että joukkueena tavoitellaan vaan menestystä. Ja sitten tietysti varmaan todennäköisimmät vaihtoehdot, kun on se AHL-päävalmentajuus ja NHL-apuvalmentajuus, niin NHL-coach-paikoissa tietysti se, että vastuualueita on tosi paljon erilaisia kanssa noissa apuvalmentajapesteissä. Ja ahokashan itse asiassa ei ole urallaan ihan hirveästi apukoutsin hommia ylipäätään tehnyt, niin se olisi varmaan hänellekin monella tapaa aika uutta. Niin kuin poikkeuksellisen leimallisesti tavallaan ollut päävalmentajana ihan koko pitkän valmentajauransa joka paikassa.
1: Kyllä. Ja aika kovaa ylistystä ahokkaan tuosta joukkueesta, että miten Kitchener pelasi koko kauden, semmoinen ammattimaisuus, mikä hyvin suomalaisia tapoja, miten Kitchener kurinalaisuus, kliinisyys, kaikki tämmöiset jutut, mitä tuossa on ollut. Että kyllä ne osakkeet on ihan ne räjähdysmäessä nousussa. Et no tietenkin tämä nyt on, miten TSNlläkin on näitä eri paneeleja tai muita. Oliko se nyt Overdrive radio-ohjelmassa Jeff O'Neill heitti, että pitäisi ehdottomasti Leafsin palkata päävalmentajaksi Jussi Ahokas. Mutta Jeff O'Neill on semmoinen, hän oli siinä paneelissa toki siinä Memorial Cupin turnauksen aikana siellä asiantuntijana, mutta se, että Jeff O'Neill on vähän semmoinen heittelijä ja jerryttelijä aina, mutta selvästi oli vaikuttunut tuosta. Mutta kyllä mä luulen, että toi Ahokas, hän tulee olemaan NHL-seuran palkkalistoilla, mutta just nimenomaan, minkä nostitte esille, Mike McKenzie, joka on ollut siellä nyt pitkän aikaa GM-pestissä, niin pommin varmasti. Siinä on tulevaisuuden NHL-seuran GM, ihan varmasti osakkeet on nousussa ja joku seuraton palkka. Ei välttämättä suoraan GM-ksi, mutta apulais GM-ksi sitä kautta, niin kyllä hänetkin nähdään tuolla. Et siinä on aikamoinen tämmöinen hautomo nyt, mikä Kitchenerissä on päällä.
2: Kyllä. Ja muuten, en tiedä, oletteko vielä käsitellyt tämän päivän jaksossa, mutta Ahokkaan ihan lapsuudesta asti tuntema toinen espoolainen, Tobias Salmelainen, on nyt Edmonton
3: Oilersin
1: uusi
2: apu GM, että kyllä niin kuin kovassa nousussa on molempia osakkeita tuolla Pohjois-Amerikassa.
1: On, ja toi Salmelaisen pesti, se oli ilmeisesti yllättänyt hänet itsensäkin, että miten nopeasti se oli sitten tullut, että kuitenkin vasta tosi vähän aikaa ollut Oilersin organisaatiossa, ja Bowmanin kanssa on niin kuin hyvä luottamussuhde löytynyt nopeasti, mutta että se on aikamoinen kunnianosoitus tietenkin, mutta myös luottamuksen osoitus, että noin vähän aikaa olet organisaatiossa ja sitten palkataan apulais GM-ksi tuommoisen pestiin. Niin Suomi-kiekolla menee lujaa juman kautta joka
3: niin
1: suunnassa.
3: Tässä tietysti Edmontonin tilanteen tietää kaikki kuulijat, niin siellä GM-palli heiluu muuten, jos ei nyt tänä kesänä, niin viimeistään ensi kauden aikana tai ensi kesänä, että on yhtäkkiä aika monen uhraputki Salmelaiselle näköpiirissä.
1: Se ei ihan ehkä tuohon GM-pestiin nyt vielä.
3: Mutta sanotaanko, että se on tuossa tikkaalla, kun hän ensi kaudeksi, nyt vetää tuossa, nyt hän on ilmeisesti kuin tämmöinen Euroopan toimintojen johtaja.
1: Kyllä.
3: Apu GM:lläkin noita rooleja aika paljon, niin sitten siitä seuraavalle portaalle johonkin ja 1-2 ja kekäläisen jalanjäljissä NHL GM:nä. Ei nyt ihan vielä lähivuosina, mutta kuitenkin. Mutta niin ylipäätään toi siis, että Ahokasta ei spekuloidaan nyt jo tuommoisessa kanadalaisessa jättimeidessä Toronton päävalmentajaksi, niin onhan sekin nyt jo aika iso semmoinen arvo. Ihan niin kuin jo ylipäätään, että keskustelussa on mukana. Että sehän tuossa, hei, ajattelin, jos ne sen Matthewsin löisi lihoiksi nyt tänä kesänä, McKenna sisään ja Matthewsista joku toinen prospekti sisään, tämmöinen lyhyt uudelleenrakennusprojekti, niin hei, siinä voisi ollakin Ahokkaan sauma, että hän on aika todistettu hyvää työtä tehdä nyt tuorien nuoria jätkien kanssa tuolla, niin ei ihan mahdoton.
2: No ei mahdoton, mutta kuulostaa kyllä aika rajulta painekattilalta ensimmäiseksi NHL-pestissä, jos joku Toronton päävalmentajuus. Mutta siellähän Ahokas oli jo viime kesänä mun mielestä jotain leirillä.
1: Kehitysleirillä, joo.
2: Joo. Että sillain tuttu organisaatio. Chicagon mun mielestä organisaatio hän on ollut joskus tosi kauan sitten jo ekoja kertoja niin kuin ainakin tutustumassa. Olisiko ollut sitten kehitysleirillä kanssa coachamassa varmaan. Varmaan kyllä joku vuosikymmen mennyt jo siitä.
1: Joo, se oli silloin 10 vuotta sitten, silloin kun hän oli tuolla nuorten leijonien siinä polulla, niin silloin aina joka kesä. Hän on kuitenkin joka kesä aina käynyt tuolla NHL draftissa ja tapaamassa henkilöä. Hän on verkostoutunut koko ajan tässä näiden vuosien saatossa. Että hän on tehnyt koko ajan semmoista myyntityötä myös siinä, mitä se vaatii nyt sitten. Että jos haluaa joskus sinne NHL-seuran päävalmentajaksi tai ylipäätään NHL valmentamaan, niin totahan se on. Se on semmoista lobbaamista. Ei se ole sitä, mitä vaikka Jukka Alonen silloin, kun hän puhuu NHL-pestistä, että olisi kiva valmentaa siellä, mutta ei kukaan tule kotoa hakemaan, vaikka sulla olisi Guldenia, maajoukkoista ja muuta, että agentti soittelee eri seuraille, vaan jatkuvaa myyntityötä ja nimenomaan siellä paikan päällä Pohjois-Amerikassa valmennat, teet tapoja tutuksi, niin kyllä tässä Ahokas on ihan fantastista työtä.
2: Joo, kyllä, ja hän on tosiaan jo Memorial Cupissakin, oli jo 15 vuotta sitten 2011, ja kerran ollut kattomassa ja just täällä niin kuin Länsi-Kanadassa, brittiläisessä Kolumbiassa, niin jo 2000-luvun alussa vähän oli parikymppisenä ollut vetämässä veskarileirejä ja muuta, että vaikka hän on tavallaan isolle yleisölle vähän puskista noussut tähän ja tietyllä tapaa vähän puskista se tilaisuus niin kuin just nyt tähän saumaan aukesikin, kun Tepsistä ne potkut tuli 3 vuotta sitten, niin tässä on hyvin määrätietoinen ja selkeä niin kuin taustatyö tehtynä, että hän tähän pisteeseen on päässyt.
1: Minkälainen tuntuma sulla jäi tuosta Ahokkaan kommenteista, että onko hän nyt selkeästi ensi kaudella hän on joko AHL tai NHL vai tietenkin, eikö hän ole diili jäljellä vielä 1 vuosi tuonne Kitcheneriin?
2: No diili on jäljellä joo, mutta kyllä mulla aika vahvasti sellainen kuva on nyt jäänyt, että tarkoitus olisi nimenomaan tänä kesänä tuosta loikata eteenpäin, kun hän on kuitenkin just sanonut, että tai se, mikä tietysti nähdään muutenkin, että tästä oikein voi enää parantaa. Kaikki saavutettiin nyt ja sitä hän itse sanoi, että kun tänne tuli, niin tarkoitus oli tehdä organisaatiosta taas voittava ja nyt tämä tehtävä on tavallaan täytetty ja hän sen tosiaan ihan suoraan ilmaisi kyllä myös, että tavoite on niin kuin nyt hypätä sinne seuraavalle askelmalle, mutta itsekin totesi just sitä, että eurooppalaisena voi sieltä sen yhden sauman saada, mutta se pitää sitten käyttää ja on tosi tärkeää, että ja että moni on sanonut hänelle, että on tosi tärkeää, että valitsee nyt sitten oikein. Että se organisaation valinta voi olla hyvin ratkaisevaa.
1: Kyllä, ja vuosi sitten oli jo kuitenkin oli ehdolla johonkin, en tiedä montako seuraa sille, että loppupeleissä on ollut, joihin oli apuvalmentaja pesti tarjolla, että sitten tämmöisen superkauden jälkeen, kun valmennat on Kanadan junnuliigan läpi, teet ihan kaiken mahdollisen oikein ja maksimaalinen saavutus, niin luulisin, että nyt siellä on pitkä liuta niitä NHL-seuraa, jotka haluaa nimenomaan Ahokkaan palkkalistoille.
2: Juuri näin. Ja hänhän tuli nyt tässä vielä lennosta mieleen, niin ihan kiinnostava tai hauska pointti oli sekin, että oli ilmeisesti vähän tässä nämä vuodet niin kuin niille pelaajille puhunut myös ihan suoraan tästä, että hänkin haluaa. Että hän on vähän niin kuin samassa veneessä niiden jätkien kanssa, että hänkin haluaa NHL, ja niin kuin ne pelaajatkin on sieltä lähdössä NHL, niin siitäkin on löytynyt tämmöistä samaistumispintaa. Ja sitten niin kuin coachille ja pelaajille.
3: Joo, kyllä. Mutta miten, niin sä oot Manissa nyt tietysti IS muissa tehtävissä vielä hetki. Siehän alkaa Fudiksi MM-kisat ensi viikolla. Aiotko mennä katsomaan?
2: Kyllä, no en tiedä, on ne vähän kyllä, pitäisi olla media-akkreditointi melkein, että pitäisi olla työhommissa, että lähtisi, kun ei ehkä ihan sitä yli 300 viitti maksaa peleistä, mutta katsotaan, jos tuolla jälleenmyyntimarkkinoilla vielä vähän laskisi, niin mahdollisesti, mutta varsinkin kun mä en oikein 48 joukkuetta, vähän paisutettu liikaa, niin kuin jääkiekkoa, mä kisoin 16, ihan samassa määrin. Tämä on kyllä lajiin liikaa, niin alkulohkapelitkin, mitä täällä pääasiassa pelataan, niin ei nyt välttämättä mitään suurklassikoita ole. Mutta kai pari kotipeliä, niin ne olisi tietysti ihan mielenkiintoisia. Täällä tosiaan on vielä jonkin aikaa. Hoki-uutisiakin satelee. Männin Malhotrahan nyt julkaisti uudeksi pääkoutsit.
1: Kyllä. Mikä oli, minkälainen vastaanotto tuolle uutiselle Vancouverissa oli?
2: No varmaan vähän ristiriitainen siinä mielessä, että monihan on myös oli tässä etukäteen jo sitä mieltä, että tästä tulee herkästi ongelmallista, koska Malhotran poikahan on aika ihan siinä samoilla sijoilla. Saattaa olla, että just kolmantena voisi mennä kesän draftissa ja Canucks siis varaa kolmantena hävittyä varausloton kärkipaikalta, niin mun mielestä tähän on täällä suhtauduttu aika ristiriitaisesti, että mitä nyt tapahtuu, että voi, tavallaan voivatko he varata edes Malhotran poikaa, ja tätä pidetään niin kuin ongelmassa tätä ristiriitaa, mikä siinä sitten tulee, jos isä koutsaa poikaansa.
3: Joo, eikös toi Brindamurin poika, sehän on nyt Carolinassa ollut jotain pelejä, pääsi pelaakin siellä. Mutta Malhotra sitten se joukkojen suomalaispelaaja, kun on Aatu Räty, ja Malhotrahan silloin, eikös hänet tunnuttu aikamoisena aloituspesialistina silloin aikanaan, niin osaa varmasti arvostaa Rädyn erityisominaisuutta.
1: Eikö siellä ollut puhetta silloin, kun Sedinin veljekset kikkaatiin Vancouverin, että nyt tässä on niin tämä hype noussut, että voisiko jollain taikatempulla saada toi Stenberg ja Vicko Björk nyt Vancouverin. Siellä on kuitenkin tämä ruotsalais, näitä hahmoja on ollut aikaisemmin, ja vahva ruotsalaisleima on Vancouverissa, niin onko tämä nyt vain joku tämmöinen heitto, mitä nyt on noussut esille, vai voisiko tuossa oikeasti olla jotain perää?
2: No nyt täytyy sanoa, että tätä keskustelua mä en ole kyllä kauhean tarkkaan seurannut, mutta se on totta, että ruotsalaisperinteethän täällä on ihan älyttömät. Ja Petterssonille muuten tässä just silloin kun GM vaihtui, niin sekä Sedinit että uusi GM Johnson niin antoi kyllä aika suoraa palautetta Petterssonille, että nyt olisi parempi alkaa treenata kesällä. Käytännössä niin kuin näin.
3: Joo, mutta kyllä niin kuin aikaisemminkin sanoin, kyllä mä uskon, että draftissa nyt tapahtuu joku tuommoinen kärkipikin myynti. Onko se sitten Florida, saattaa hyvin kaupata top 10 vuoron? Onko se sitten San Jose, joka ottaa valmiin pelaajan? Onko se Vancouver, joka hakee jotain tuommoista? Kyllä jotain tapahtuu nyt tänä vuonna, mulla on semmoinen kuten.
2: Se voi olla.
1: Hei, kiitoksia Tommi, me päästään sinut nukkumaan, siellä ei varmaan vielä et ihan valmis lähtemään siitä Vancouverin kaduille. Tai en tiedä, mikä sun rutiini siellä on, että herät sä niin normaalistikin aina 6 aamulla.
3: Tommi on voittajan tunnilla 5-6.
2: niin, klassisesti. En todellakaan, mutta nyt on itse asiassa ihan hyvä fiilis kyllä, että tässä saa nyt vähän heräteltyä itseänsä, niin ehkä mä lähden jopa johonkin hakemaan vähän aamukahvia tuossa.
1: Ai. Kuulostaa hyvältä. Hei, huikeeta. Kiitoksia Tommi raportoinnista, ja katsotaan, jos tässä vielä otetaan jossain vaiheessa linjoja myös sinne Vancouverin päätyyn.
2: Kiitoksia, palataan.
1: Sitten vielä muutama kuulijakysymys.
3: Kyllä, ei unohdeta WhatsAppia. Sanotaan vielä WhatsApp-numero 050-44-73-15. Ja nyt hei, kerrottakoon, koska WhatsAppissa on pyörinyt tai pyöri silloin back in the days tämä bracket-kisa. Ensi viikolla mä lupaan kaivaa sieltä nyt käydä juurtajakseen läpi ja kekka on vielä niin kuin hengissä. Mutta palkinnosta voidaan jo paljastaa. MM-kin kultaisista jyrihistä ostettiin tämmöinen virallinen kisahuppari, joka on oikeasti kisahuppari ja monenlaisia, mutta se oli mun mielestä ihan jopa tyylikäs.
1: Joo, ehdottomasti.
3: Se ja ehkä katsotaan, jos tulee vielä jotain kyytipojaksi, mutta semmoinen nyt tämmöinen, kaikki voi odottaa siihen, jolloin Carolina Vegas finalisteina. Mutta me palataan siihen ensi viikolla, mutta tämä on pari kyssäriä. Tervehdyksiä. Nyt on maailmanmestaruus voitettu ja menty eteenpäin, kun Juti Konsana, niin 2 leijonapelaajasta haluaisin kysyä. 1. Oliko Patrick Puistolla liian vähällä huomiolla? Pelasi mielestäni helkutin hyvät kisat, mutta tuntuu, että NHL-pelaajat vievät isomman huomioon. Onko teidän mielestä Puistolla mahdollisuuksia NRissä, vai onko hän sellainen pelaaja, joka menestyy paremmin Euroopan huippusarjoissa?
1: Joo, ei hirveästi puhuttu Puistolasta ja pelasi erinomaiset kisat. Alkuun oli vähän käynnistymisvaikeuksia ja tietenkin hänen iso roolia tulosketjussa perattiin ja ylivoiman vastuuta. Mutta tämä sama keskustelu oli mun mielestä vuosi sitten päällä ja jopa oliko sitäkin enemmän, mutta vuosi sitten puhuttiin tästä Puistolasta, että voisiko NHL-uraa olla realistinen. Mä en näe, että hänestä NHL-pelaa, että hän pitäisi tulosketjussa pelata. Tuommoinen eurooppalainen huippupelaaja nyt ensi kaudella siirtyy Frölundaan ja pommi varmasti tulee takos siellä kovaa jälkeen. Eurokentillä erinomainen pelaaja. Se oli kyllä, se oli hieno nähdä, että hän nimenomaan näissä isoissa peleissä kovia vastustajia vastaan, Kanadaa, Sveitsiä vastaan. Varsinkin tuo Kanada-peli niin oli aivan loistava.
3: Kyllä joo, tismalleen sama, että en kyllä näe, että lähtee edes kokeilemaan sinne Pohjois-Amerikkaan. Tuossa nyt seuraa ehkä Sveitsi, tuossa sitten vielä Frölunden jälkeen ja näin poispäin. Ja Puistolla sitten täytyy semmoinen tätä huomioon heittää, miksi hän on vähällä huomiolla, niin hän on tällainen niin kuin median vinkkelistä, kun etti haasteltavia aina. Ja tuossa jakson alussa sanoi, että Pulju ja Elenius oli aika hyviä tämmöisiä jättikoneen, että niin Puistolla on aika semmoinen game face, ja hän on aika vähän eleinen kaveri siellä sitten mikrofoni ääressä, niin ehkä tästä syystäkin hän on vähällä huomiolla, vaikka hyvin pelasikin. Ja toinen kysymys tässä samalta jatkaa, että Ville Heinola tuli antamaan kisoihin näyttöjä tulevaa NHL-sopimusta varten, ja alku näytti hyvältä, kun sai vastuuteen ja pelasi ykkösylivoimassa. Turnauksen edetessä tuntui omasta mielestäni siltä, että vastuu tippui pikkuhiljaa finaalissa ja pelannut enää ykkösylivoimassa. Antoiko tämä takapakkia uuden NHL-sopimuksen kannalta? Terveisin kiekkomies Akaasta.
1: Joo, tuo Heinolahan on vähän kaksipiippunen juttu, että voihan siellä joku organisaatio tarjota hänelle sopimusta, mutta ei todellakaan missä kirkossa kuulutettu, että Heinola palaa nytten Pohjois-Amerikkaan ensi kaudeksi ja nimenomaan NHL:ssä saisi sauman, että paljon nyt on sitä jokereita viritetty tuossa, että jokerit olisi seuraava seura, minkä hän siirtyy tässä, mutta ei nämä kisat mun mielestä hänen osakkeitaan mitenkään merkittävästi nostanut silmällä pitäen tätä tulevaa NHL-sopimusta. Et voi olla, että soppari tulee jostain semmoista vähän heikommasta joukkueesta, mutta ei todellakaan. En olisi yllättynyt, jos ensi kaudella tosiaan, vaikka nyt se jokerit sitten olisi se seura, missä hän pelaa.
3: Niin, Heinolahan on mielenkiintoista, siis tämä Winnipeg, hän on ollut joku kuusi vuotta ja aina silloin tällöin päässyt käymään ylhäällä. Okei, siinä on varmasti vähän osuutta sillä organisaatiolla, että se ei ollut paras paikka, mutta ei ole nyt ihan sattumaa, että hän on sitten 6-7 vuotta siellä AHL:ssä pääsin jyyrännyt. Että jos hän nyt olisi semmoinen oikein huippuluokan kiekollinen pakki, niin olisi se rooli sieltä ylhäältä nyt löytynyt. Että vähän, mä näen, että Heinola voi olla tuommoinen niin kuin Mikko Lehtoskaveri, että siinä mielessä NHL ei ihan riitä siihen rooliin, mitä hän tarvisi, mutta sitten voi olla Euroopassa Sveitsissä esimerkiksi loistava kiekollinen puolustaja. Ehkä mä näkisin ennemmin sen Sveitsin, kun kisakko oli Sveitsissä, että hän antoi nyt siellä näyttöjä, että se voisi olla. Tervehdys äijät. Näin ennen M-finaalia pienet mietteet Hoffan kirjoitukseen Annusesta. Vaikka Annunen pelasi hyvän pelin Kanadaa vastaan, niin soraääniä kuuluu. Ollakseen absoluuttisen hyvä, niin ei ole varaa yhteenkään helppoon maaliin. Niin kävi Itävaltaa, Sveitsiä ja Kanadaa vastaan. Nyt finaalissa ei ole varaa yhteenkään ilmaisen maaliin. Joo. Sinnehän ei toki tullut enää sitä virhettä. Ja sitten oli, ketkä oli teidän mielestä Leijonien kolme parasta onnistujaa ja kolme floppia. Myös valmennuksen saattaa mukaan. Terveisin arvuuttajia.
1: No tuossa noita onnistujia liuta ja lueteltu. Ei tuossa mitään floppia. En mä näe tuossa joukkueeseen, että olisi ollut yhtään floppia.
3: Niin oikeasti.
1: Tästä ruuteen asti,
3: niin ei. Niin ei, voihan mestarijoukkueessakin olla alisuorittajia, mutta

0: keitossa on oikein näitä rooliinsa nähdä, että kuka olisi niin kuin epäonnistunut. Ei siinä oikein ollut kyllä semmoista. Valmennuskin onnistui ja kaikki. Sitten toi Annunen. Ihmettelin kyllä siis suun, melko paljon siis kisojen aikana, että miten Annunen oli heti lukittu jo ykkösmaalivahdiksi ja Korpisalonen ei annettu edes näyttää. Mutta lopultahan se olikin oikein cooli ja Annunen aika hienosti kesti finaalis nollapeli, niin eipä tuosta paljon paremmaksi voi mennä. Ja mestaruusjuhlissakin oli selvästi aika vireessä. Terve, miten NHL hitain Mark Stone voi päästä läpi ajoon? Terveisin Lasse P.
1: Hyvä kysymys. Tähdet oli kohdillaan sitten siinä kohtaa, mutta on harvinaista huttua kyllä.
0: Joo, ja kyllähän Stonella siis, hänhän on, vaikka jalat ei ole ihan nopeimmat, niin pää on kyllä yksi sarjan nopeimmin. Sillähän nimenomaan tehdään peliälyllään ja koollaan paljon. Et vanha viisaassa menee, että silmällä voi paikata jalkaa, niin Stonein se nimenomaan pätee, että silmällä paikkaa jalkaa.
1: Kyllä.
0: Gruetsi, tässä kultajuhlista nauttiessa silmiin osui jälleen kerran myyttinen hahmo Leijonien valmennusryhmästä, Jukka Varmanen. Omassa kaveriporukassa jo legendaariseen asemaan noussut mies, jolla olemme jo käytännössä siirtäneet Jaloselta arvonimen Kultajukka. Ekaa kertaa Varmanen osui oman tutkan alle junnukisoissa, kun Ylen toimittaja haastatteli häntä yläparvelta käsin powerbreakkien aikana. Onko nyt oikea aika kruunata Varmanen virallisesti Kultajukaksi? Kultaa U18, U20... 2 kertaa MM-kulta ja olympiavoitto. Keep up the good work. Terveisin Meilahden Modano.
1: On. Nyt on korkea aika virallista Kultajukka.
0: Joo. Hei, no olla mies varma. Näissäkin aiemmissa kisoissa aina sitten tekee juttuja, kun hän, nyt ei tainnut Leijonalle yhtään videohaastoa ees.
1: Ei ole.
0: Kun hänhän on nimenomaan se haastoguru siellä yläparvella. Sitten tämä mies pelasti Leijonat.
1: Niin, Jukka Varmanen ja Janne Hietanimi oli niitä, jotka oli Jukka Elosen aikana, joista silloin Tšekin kisoissa heti Tšekkiä vastaan ensimmäisessä ottelussa videovalmentajat pelasti Suomen ja silloin hylättiin maali. Ja nyt näissä kisoissa oli Varmanen ja Samuel Tilkanen oli nyt uutena videovalmentajana, kun Hietanen on ollut tuolla Jukka Elosen Italian maajoukkueen mukana. Mutta nämä on tärkeitä hahmoja, koska nämä haastat oikeaan aikaan ja siellä videovalmentajat hereillä, niin näillä pystyy tekemään isoja juttuja, kääntää isosti pelejäkin.
0: Kyllä, Varmanenhan on nyt 4 vuotta ollut Langnaussa. Sveitsin liigassa apuvalmentajana. En tiedä jatkuuko, onko hänen tarkoitus siellä vielä jatkaa vai mikä on homman nimi, mutta Kultajukka, hyväksytään.
1: Kyllä.
0: Sitten olikos vielä, oli täällä vielä, mä olin ottanut ylös Kysymys Coloradoon liittyen. Voiko Stanley Cupin voittanut joukkue pelaajarunko olla pettymys vai kuittaako yksi voitto kaikki pettymykset? Mielestäni ei. Coloradon tasoiselle joukkueelle yksi cup on vähimmäisvaatimus. Jos Coloradolla olisi vaikkapa pari hävittyä finaalia tai edes konferenssifinaalin 7-pelin häviöitä, niin se ei näyttäisi niin pahalta, mutta kun eivät he ole olleet edes lähelläkään toista kertaa. Colorado herättää minussa samoja ajatuksia kuin Washingtonin runko. Yksi kuppi sieltä tuli, mutta isossa kuvassa alisuorittajia vuodesta toiseen. Terveisin, onko Colorado skeida?
1: Tänä keväänä olisi skeida asti loppupeleissä. Mä en rinnastaisi Colorado Washingtoni. Washingtonille yksi kappi. En mä nähnyt sitä mitään dynastia-aineksia. Se yksi Stanley Cup-mestaruus, se on aika saakelin kova. Ei tossa niinku, siinä mielessä voi rinnastaa, mutta se on ihan fakta, että Colorado tuolla ydinrungolla poikkeuksellisia yksilöitä, niin kyllä yksi mestaruus, jos se jää sen yhteen kannuun, se tuntuu tosi vähältä.
0: Niin oli todella tullut WhatsAppiin, oli tullut pitkä ääniviestikin, missä nimenomaan pohdittiin tätä tematiikkaa siinä, mitä nopeasti kuuntelin, että miksi Coloradolla aina niin jotain tämmöisiä selityksiä sitten, että niitä pidetään aina. Joo, tuosta mä oon kyllä sitä mieltä, että niin kuin näkökanta tähän Coloradon on kyllä eri, koska ei voi sanoa, että ole mitään dynastia-aineksia koskaan ollutkaan, mutta ne tulosrekordit on aika samat kyllä Washingtonin tuolla Ovechkin eralla ja nyt Coloradossa. Just se, että vaan kerran Stanley Cupin finaalissa, mutta kuitenkin aina playerin joukkue. Että onhan noissa mun mielestä yhtäläisyyksiä. Noin niin kuin tuloksellisesti. Olikos vielä vai jokos mä nää kaikki tässä sanoin? Tuossa oli yksi. Moi, kiinnostaisi kuulla, kuinka paljon luetuimpia on teidän tekemät jutut MM-kisoista vs. vaikka liiga- tai NHL-aiheista. Oletan eron olevan iso.
1: Ero on valtava.
0: Joo, niin siis kyllähän niin kuin luetuimmat nimenomaan tuossa, kun MM-kulta tulee, niin kyllähän Ilta-Sanomat Suomen suurimpana uutismeiden niin aika monit sieltä lukee niitä, mutta MM-kisat nyt kokonaisuudessa siihen Unkarin pelin jälkeen, niin ei se nyt kansatu janoamaan, mitä Ilta-Sanomissa kerrotaan. Mutta keskiarvollisesti varmasti joo. Ja kullan jälkeen on moninkertaisesti.
1: Kyllä.
0: Siinä oli.
1: Tänne asti olet jaksanut kuunnella, niin iso kiitos. Tämä oli poikkeuksellisen iso jakso, massiivinen turpa-ahdettu kultajakso, 1,5 tuntia asiaa narulla.

0: ympäri Pohjois-Amerikkaa ja
1: kyllä.
0: Kaudella on vielä sormi pystyssä, niin mä, ei jatketa enää.
1: Ei, jatketa, mä tähän tärppi hengessä sanon tämän, että nythän tiistaikeskuvena alkaa, sitten kakkospeli on perjantai-aamuna, kolmas peli sunnuntai-aamuna, niin meitä pitäisikö ensi viikolla nauttaa maanantain, koska sitten tiistaikeskuvena on nelospeli. Olisiko jopa maanantaina ensi viikolla?
0: No pohditaan. Me infotaan sitten kyllä tota, niin tuolta Suomen kanavissa, mitä tehdään.
1: Joo, mutta olkaa hereillä, saattaa tulla se. Mutta vielä tota, varmaankin, jos et ole ihan sviippinä meen, niin kaksi jaksoa tulee vielä tälle keväälle. Tai kesän, että ei mitään kevättä edetä, kun juhannus on kohta ovella. Niin.
0: Näin se on. Nyt lyödään pillit pussiin ja lähdetään kohti aurinkoa.
2: Total NHL Forever. No ei tähän loppunut. Hoffalla on vaan suonenveto.
3: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomessa on tilastokeskuksen tuoreiden tilastojen mukaan tyhjillään vajaat 400 000 asuntoa, kertoo Suomen hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juho Keskinen Ilta-Sanomille. Määrä vastaa jo lähes 12% koko maan asunnoista. Suomessa on kuntia, joissa jopa kolmannes asunnoista on vailla vakituisia asukkaita. Eniten tyhjiä asuntoja on Pelkosenniemellä, Rautavaaralla ja Multialla. Helsingin poliisilaitos epäilee, että hierontojen yhteydessä on tapahtunut seksuaalirikoksia. Poliisi on lähettänyt viestin ihmisille, joiden tiedot se on löytänyt asiakasrekisteristä. Viestissä poliisi pyytää, että ihmiset, jotka kokevat joutuneensa vuoden 2018 jälkeen hieronnassa seksuaalirikoksen uhriksi, ovat poliisiin yhteydessä. Poliisi ei avaa rikosepäilyjä enempää. Poliisi ei valota epäiltyjen rikosten tapahtuma-aikaa tai paikkaa, tai kuinka monelle ihmiselle viesti on lähetetty. Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia ei ole nähty kameroiden edessä yli viikkoon, yhtä ennalta nauhoitettua haastattelua lukuun ottamatta. Trumpin poissaolo on herättänyt hämmennystä ja ruokkinut spekulaatioita hänen terveydestään. Huomiota on herättänyt tuore kuva, jossa Trumpin kasvot näyttävät turvonneelta. Presidentille tehtiin hiljattain jo kolmas lääkärin tarkastus hänen toisen kautensa aikana.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sää on laajalti poutainen ja lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa, huomenna jopa 25 asteeseen. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Pohjois-Karjalasta Lappiin asti ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Huomenna on lämpimämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.

0: Aivan. Aivan, kyllä, kyllä. Kesähitit on nykyään kuralla. Juu, aika löysiä ovat. Juu. No mutta hei, meillä on kyllä siihen lääkkeet.
1: Classic Summer Hits Club lauantaisin läpi kesän 8-10. Kaikki kesän klassikkohitit samalta

0: Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta.
1: And for love's sake, each mistake, oh you.

Missasitko keväällä The Beatlesin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. The Beatlesin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Kesälauantaisin 10:ltä, Top 10 kympiltä. Kaikki klassikkohitit.

0: sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Fanee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Fanee-festival.fi.

juomat kylmään. Classic Summer Hits Club on täällä. Läpi kesän, lauantai-illoissa, 8-10. Kesän kuumimmat bileet. Classic Summer Hits Club. Kaikki kesän klassikkohitit samalla.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Nauti kaikista kesän klassikoista, Classic Hitsiltä, läpi kesän. With the Sultans. With the Sultans of Swing. Kanava, jota kuuntelet, on Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpä!

0: Aivan. Aivan, kyllä, kyllä. Kesähitit on nykyään kuralla. Juu, aika löysiä ovat. Juu. No mutta hei, meillä on kyllä siihen lääkkeet.
1: Classic Summer Hits Club, lauantaisin, läpi kesän, 8-10. Kaikki kesän klassikkohitit, sama.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai

Kesän kuumin klubi on täällä. Lauantaisin 8-10. Läpi kesän. Classic Summer Hits Club tarjoaa kesän parhaat kemut. Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
7: Ei ole muuten tylsä hänä.
6: Ei ole.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kesän kuumimmat klassikot Classic Hitsiltä. Läpi kesän. Classic Hits. Kuumimmat kesähitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

Juomat kylmään. Classic Summer Hits Club on täällä. Läpi kesän, lauantai-illoissa, 8-10. Kesän kuumimmat bileet. Classic Summer Hits Club. Kaikki kesän klassikkohitit samalta

huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu.